0: Këtë javë prezentuam dhe një nisëm të re për infrastrukturën digitale në qytete, e cila synon që të japë fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavove që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjetet komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntokësore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë llojurat e të shkuarës së largët apo të afërt që janë ende të pranishme në për qytetet tona. Dhe në vijim, në muajin korik, do të prezentojmë dhe programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin vendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësirës kanalizimeve, do të mbështesë zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijoj kapacitete të reja parkimesh, do të çel rrugën e rigjallërimit të njësër zonash industriale që kanë betur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nëzis zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur një kohësisht si pik fokale zgjerimin e programit për start-upet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtit vendor dhe sipërmarrjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimuloj marrëdhënien aktive të pushtetit vendor me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në teren në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim, po ashtu. Dhe në këtë frym, një Rilindje Urbane 2.0 do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm drejt Shqipërisë 2030 bashkëpunimit.
1: Dashur qytetarë dhe qytetare, sot në monologun e mashtrimit të dielës, Edi Rama u ndal gjerësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoi me egërsime të madhe, duke besuar se emrat e studioveve dhe arkitektëve që janë përfshin atë libër do të jenë një mburoj e tij para publikut shqiptar. E vërteta është se ai flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektualët që kanë shkruar, por në realitet ai libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër Edi Ramën, një sultan të një sultanatit të shekujve më parë, në cilin vendi është tërsisht pronë personali e ti. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Përpiqet, rreket, të paraqes emra, studio e të tjerë si mburoj, por në fakt edhe këtu harron se njerëzit kanë memorin e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura me diktatorët, me despotët, në kohra i kanë patur arkitektët. Dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Ndaj dhe nuk impresionon asgjë me ato emra apo me ato studio. Ka dy momente shumë të rëndësishme. Së pari, ato 523 projekte të pakten duhet të jenë paguar me miliarda euro për hartimin e tyre. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie. Së dyti, Edi Rama në atë libër ka interesat familjare, ka plaçkitur në kundërshtim me të gjitha ligjet kanjonin e Gjipes dhe ka vendosur aty hotelin e Fildisht, e Qelsht, mbi kanjon, për Versailles dhe në Trojet të tjera. Ndaj dhe reagimi publikut, reagimi protestës, ndaj librit ishte një reagim dijitoz i merituar plotësisht. Në monologun e tij, ai flet për vizitat që ka bërë jashtë e të tjerë, po ajo që tërheq vëmendjen është rilindja e dytë, pasi vodhi 2.3 miliard euro për 61 sheshe të shtruar me rasa guri në mbarë Shqipëri, tani thot se do ngre rasat e guri dhe do fus telat, sepse si bënte dot herën e parë, mas i duhet të vjedh së paku edhe disa miliarda euro të tjerë. Kjo është edhe njëherë dëshmi flagrante se Edi Rama nuk ngopet kur së vjedhur i shqiptar.
2: Që po i bëjnë Shqipërisë është e tmerrshme dhe kriminale. Ndiqeni pak këtë video. Një nga thesaret më të bukura natyrore të Shqipërisë, gryka e Skoranës në kanionin Erzenit, është dëmtuar rënd dhe nga sa tregojnë pamjet duket se është varrosur nën makineritë dhe interesat e firmave ndërtuese. E njëjta histori por përsëritet edhe në banjat termale të Përmetit, kanalin e Dalanit në Vlorë dhe në shumë pasuri të tjera natyrore. Këto nuk janë thjesht plagë mbi natyrën, janë pasqyra më e qartë e një modeli keq qeverisjeje që ka vendosur babzin mbi çdo interes publik. Ndërsa kryeministri e kalon ditën në Facebook duke shpikur armiq agjent të huaj, duke u marrë personalisht me individ për të justifikuar zemërimin qytetar, Shqipërisë i shtohen çdo ditë arsye për të protestuar. Po shkatrohen lumenjë, shkatrojnë kanione, pyje, brigje dhe pasuri që nuk na përkasin vetëm neve, por edhe brezave që do të vinë pas nesh. Pyetja që duhet i bëjmë të gjithë vetes është e thjeshtë: çfarë Shqipërie do t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tan? Pikërisht për këtë arsye protesta nuk duhet të ndalet. Ajo duhet të bëhet më e madhe, më e fortë dhe më e qëndrueshme se kurrë më parë. Askush nuk mund të qëndrojë indiferent përballë shkatrimit të atë dheut të vet.
3: Kjo është tash i publik. A kupton? Kur jam marrë më një rast si thënë kjo. Një pjesë që i kanë lanë. Kuptohet njerëzit vinë. Dhe si gjithmonë lanë me turinat. O dhe ditën që nuk do venë kamera, dhe me ardhë politi bashkak e mi thanë zetni, ke i këtë gjopë, ose zojnë që, si mërë plenat me veti për lëndu. Ke frasysh? U të ashtë edhe këj fenomeni tjetër këtu, i ty në qatrave ekstra, në të qatrat ekstra që i kanë bu, dhe kuptohet, pa tjetër që të tjenë abuzive, se të kemë plash publik. Normal rase nuk lejë.
4: Shpëthoja pra gjikojni vetë dhe bani një krasim me plajin privat, ku a gjithë shka pasrë dhe nuk mund të halë zhjanë në tokë, se djene tjetit të të ku pa halë. Pra këtu, që nuk ashtë kërkuja, nërthojza, të kjetë drejten me i halë e me i lanë me të një. A kupton që farë njërës ishë? Ma me thojnë këve nuk bëhetin. Bahet. Po duhet gjop, duhet rregull, se ndryshe nuk bëhet.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam

Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Mona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Në ndyrësirë, kemi rritë etike në gjithë të ko, po që kushën Financial Times, ti thush shqiptarve, fuck you, kush jeti morë plerë?
4: Më quen video në këti djalit dhe për para sa të gjëja sharjet, ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të, demokrat 24 karat, NIP, i një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull, kur gazetari i Financial Times-it më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton, kush në fakt më akuzon papushim me vite e vite e vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisedë e lirë, gazetari zgjodhi pikërisht atë fjali, po unë nuk jam pishman.
3: Kupton që unë që flasë, jam gritur kur baba imi ndjerë që ishë nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroj jetë në Vjenë, në kancëri mëlqisë, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lëmë ti, e kuron të për ulqër o plerë.
4: Më erdi sinqerisht keqë, dhe për para se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. Indjeri baba i këti djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat, diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imagjinar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia e algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht. Pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për t'u përdorur si mish për top.
3: Dhe si baba im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirqe botës, sepse shëndetësia është na pikë që ti e ke lënë në këto 13 vite qeverisje. Sepse i keni vjedhur gjithë para.
4: Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që si pas ti vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësin e pas kam këthyre unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që Transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po. Shëndetësia ka nevojë për shumë më shumë akoma.
3: Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you? Po populli ta ka thënë me kohë çat kesh ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin. Mos i jep gojës. Ik një orë më parë, bollu talle me njerëzit. Bolli linçove njerëzit një nga një.
4: Jo popullit, jo. Jo popullit, se as ky djali dhe as ata që u djega jo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dalë duash dhe mëndsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vetë kur i vjen rada. Dhe ka folur kur ishte dita, do flas përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një, askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupullt. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjerë.
3: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë një mihalle.
4: Jo, jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë një mje një halle, po kanë agenda loj-loj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtra e tyre se ashtu ua do punë. Njësoj si ky djali këtu.
3: Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëzit puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kur rohen jashtë, që mbyllni gojën, të paktën mos kalojnë në këtë grad, sepse do e ktheni personale me çdo njerëz që është aty.
4: Kush e di më kë ngatron, po un personalisht jam shtruar 2 herë dhe kam bërë 2 ndërhyrje në trupin tim në spitalin shtetëror, ndërkohë që familja ime kur s'ka përdorur as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef. Çdo udhtim privat hyni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
3: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë dorë siç i takon, për një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo cep botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
4: Jo, jo, jo, jo. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe duhet i siguroj këtu të gjithë ata që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur për fyti protestën, pa diskutim, që unë do të kthehem drejt masës, do me thënë se të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga qëfar ka e vinë që duan të dëgjohen, dhe do t'ju them se qëfar kanë kuptuar nga i gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brëndshmi, sinqerisht, i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikrisht për arsye të kësaj nevoje.
5: Dhe temperaturat e larta gjatë ditës së sotme pritet maksimume rreth 40 gradë Celsius, megjithëse në zonat të izoluara për 40 gradë që do qëndrojnë dhe sot, si vlerë maksimale në rang territori. Kryesisht qarku i Shkodrës dhe shumë pranë 40 gradëve Elbasanit dhe Berati. Pjesa tjetër e Shqipërisë mjaft e nxehtë si në zonat malore ku maksimumet ngjiten në 36 gradë Celsius, por edhe në vijën bregdetare. Kryesisht gjiri i Lezhës do të shënojë rreth 38 gradë Celsius, pjesa tjetër e bregdetit diçka më e freskët. Më freskët sot bregdeti jugperëndimori, vendit ku maksimumet e ditës së sotme priten rreth 33 apo 34 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në vijim? Mbetemi pak a shumë në ditë fushë termike deri ditën e mërkurë. Megjithatë, ka një tërheqje të masës ajrore nga zonat malore. Presim nesër rënje me 2-3 gradë të maksimumeve vetëm në zonat malore, në veri lindje dhe lindje të territorit shqiptar. Ndërsa krejt ndryshe paraqitet situata termike në zonat perëndimore, do të qëndrojë maksimumi rreth 40 gradë Celsius, madje pritet që veri perëndimi dhe pikërisht Shkodra të shënojë një tjetër rritje. Pritet 41 gradë Celsius vetëm në qarkun e Shkodrës. Edhe Lezhë me një rritje të vlerave termike 38-39 gradë Celsius për ditën e nesër, pra edhe një gradë, të paktën një gradë më shumë se sa dita e sotme. Ndërsa pjesa tjetër e territorit, në zonën perëndimore, nuk pritet ndryshime të vlerave termike, ruhen ato vlerat prej 38-39 gradë Celsius. Rënja do të ndjehet vetëm në zonat malore lindore, ku maksimumet e ditës së sotme janë rreth 33-36, nesër presim jo më shumë se sa 33 gradë Celsius, maksimum këy për zonën malore. Pritet që nesër të kemi fuqizim të vranësirave. Sot nuk do të ketë reshje, por dita e nesër me sjell reshje krejt të pakta të izoluara në skajt veri dhe jug të territorit, reshje në sasi të pakta afat shkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës. E njëjta situatë për ditën e mërkurë, vranësia do të jenë mjaft prezente në pjesën e dytë të ditës. Kemi reshje të pakta në territor, kryesisht në veri dhe në zonat dhe në gjysmën lindore të vendit. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshe në të gjithë territorin shqiptar. Rrebeshe thatmesisht do të jenë afat shkurtra. E njëjta situatë dhe ditën e premte, ndërsa e shtuna me reshje të pakta. Të gjitha këto reshje që priten në pjesën e dytë të ditës janë pasojë e temperaturave të larta, të cilat do të qëndrojnë të paktën deri në të mërkurën në mesditë, kur kemi 39 gradë Celsius. Por theksoj që rënja fillon që nesër në zonat malore, gradualisht edhe të mërkurën ka një tërheqje të masave ajrore të nxehta edhe të njëjtën. Të njëjtën e ndjejmë, vetëm të njëjtën do thosha, e ndjejmë rënjën e vlerave termike, pasi maksimumi në rang territori do të jetë rreth 37 gradë Celsius dhe ky maksimum do të jetë vetëm në zona të izoluara. Do të pritet që ska i veri perëndimor, pra Shkodër, Lezhë, por edhe Berati, Fierit janë dhe zonat më të nxehta, jo vetëm ditën e nesër, por të paktën deri të njëjtën. E premtja dhe në vijim stabilizon kushte termike në territor, presim që e premtja të mos shënojë më shumë se sa 34-35 gradë Celsius, ndërsa e shtuna mbas edhe më poshtë se 33 gradë Celsius, duke bërë që jo vetëm në orët e mesditës, por e prindja që në mëngjes ka një freskim të ndihshëm të kushteve të motit, freskimi vjen dhe në mesditë ku maksimumi zbret në 34-35, e njëjta situatë për të shtunën që vjen freskimi kushteve të motit me të paktën 2 gradë si në mëngjes dhe në mesditë. Megjithatë, deri të njëjtën do duhet të kemi kujdes në orët e pikut të nxehtit. Sot, të martën, por edhe të mërkurën ku pas orës 10:30 deri rreth orës 4:30-5 pasdite, do të ishte mirë që të gjithë ata që kanë problematika me shëndetin të evitojnë daljen në ambiente të hapura për shkak të temperaturave shumë të larta në territorin shqiptar.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Për Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vënd, por duke bërë diferencët. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale.

Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi yahuna.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Rahman Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Rabbi taslimen kathira. Me mbarësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala do të nisim sonte një cikël të ri ligjëratash kushtu gjurmëve të dietarit dhe hoxhës ndritur Shkodran Hafiz Ymer Bakalli. Natyrshëm kjo është pjesë e ciklit të ligjëratave në gjurmët e të parëve tanë. Për zgjolla që të flas dhe të nis të hedh dritë rreth gjurmëve të këtij dietari të madh, për shkak të disa dorëshkrimeve originale që disponoj, të cilat më kanë rënë në dorë gjatë hulumtimeve të viteve të shkuara, rreth 20 vite që kërkoj për gjurmët e hoxhallarëve të ndritur të qytetit tonë dhe pjesë e arkivit tim, falë Allahu subhanahu teala, janë edhe disa dorëshkrime të Hafiz Ymer Bakallit, i cili ka jetuar në periudhën 1880-1953. Pak a shumë është, si të thush, bashkohës edhe i Hafiz Jusuf Kelmendit. Hafiz Ymer Bakalli, natyrshëm që për brezin e gjyshërve, është një personalitet i njohur dhe një figurë e ndritur e thirrjes islame në qytetin e Shkodrës, por jo vetëm. Ky është portreti i tij, edhe shihet subhanallahu ajo amëlsia e fytyrës së tij, ajo qalma karakteristike e të thush ato detajet edhe tiparet e një imami dhe hoxhe të përkushtuar. Subhanallahu, ky zotëri i ndërruar kontributin e tij e ka dhënë në disa fusha, por se ka pas mirësinë që disa gjana, disa tema, disa studime edhe të shkrojë edhe të mbeten subhanallahu gjurmë pa shlyer e dijes dhe përkushtimit të tij ndaj kësaj feje të mallnueshme islame. Në rastin e konkret, pra sonte, me mbarësinë e Allahut subhanahu teala do të hedh dritë një broshurë e cila ka 23 faqe, që në vërtetë është një studim i tan, të cilin hoxha i nderuar ja ka përkushtuar një temë që subhanallahu sot pothuajse për shumë njerëz është thuajse e papërcaktueshme, por që ka qenë një bisedë, sikurse edhe shpjegon vetë në parathanin e këtij studimi, një bisedë që ka rastis të ndodh në një prej mexhliseve ku ka qenë i pranishëm. Dhe është pikërisht tema e legjitimimit apo jo të të ngriturit në kam kur përmendet e linja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, domethënë në mexhliset e Mevludit Sherifit. Subhanallahu, ku kemi qenë dhe ku jemi? Domethënë muslimanët Shkodran i kanë kënu dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, muslimanët e Shkodrës për shekuj i kanë kënu dashnisë Rasulullahut alayhi salatu wasalam dhe janë mbledhur në mexhliset ku është kënu Mevludi Sherif, kjo vepër e mrekullueshme ende e pa studiuar, që për fat të keq pas viteve 90 në vend që të përhapej dhe të trashëgohej nga të parët tan, duket sikur tashmë rrin në hije dhe nuk i qasemi fare.

edhe nuk interesohemi për ta pas pjesë të jetës së përditshme dhe pjesë të mexhliseve tona fetare, Allahu na fal dhe na ulzoft. Një vepër e mrekullueshme, për cilën natyrshëm nuk do të flas tani sepse po flasim për Hafiz Ymer Bakallin dhe një studim shumë interesant nga zotnia e tij, por që lidhet me thelbin e Mevludit dhe si të thush faktin që leximi apo këndimi i Mevludit Sherifit, pra këndimi dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam, ka kanë pjesë përbërëse e jetës fetare në qytetin tonë të dashurit të mirë dhe në trojet tona shqiptare. Domethënë fakti që sot janë grumbulluar disa mevlude, pra disa versione të Mevludit Sherifit, do të thotë se shqiptarët i kanë kënu masivisht dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam në forma nga më të ndryshmet. Subhanallahu, me ilahi, me vargje, kanë përshtat jetën e pejgamberit alayhi sallatu wasallam në vargje dhe e kanë kënuat edhe e kanë përhap dhe e ka qenë pjesë përbërëse e takimeve dhe mexhliseve të tyre, jo thjesht në muajin e begat të Rabiul Awwalit, domethënë muajit të lindjes së pejgamberit alayhi sallatu wasallam, por edhe në muaj të tjerë, edhe në Ramazan, edhe në Haxh, edhe kudo që mlidheshin, këndonin apo lexonin disa pjesë nga Mevludi Sherif, subhanallahu, si për të marrë bereqetin e përmendjes së emrit të pejgamberit alayhi sallatu wasallam, si për tërheqë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet leximit të disa momenteve nga jeta e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, leximi të cilave natyrshëm është i barazvlefshëm me salavatin për mi pejgamberin alayhi sallatu wasallam, sepse ne kur mlidhemi dhe lexojmë jetën e Resulullahut alayhi sallatu wasallam, në një mënyrë apo një tjetër po bim salavat për mi zotnin e tij, dhe aty ku bie salavat për mi pejgamberin alayhi sallatu wasallam, zbret mëshira e Allahut, na përfshin të gjithëve dhe përjetojmë momente dhe emocione të jashtëzakonshme, subhanallahu. Dikun në Mevludin e Hafiz Aliu Çinakut shënohet se ka një varg aty kur tek pjesa e mine ama Muhammed Mustafas, pra flet për lindjen, ardhjen e jetë të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, thot aty u ndriçua jeta kur leu ai rasul, subhanallah, dhe thot se çdo gjë në atë moment, si të thosh, u mush me gëzim dhe me nur nga ardhja e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, sikur se thon edhe hadithet e shumta të transmituara në lidhje me këtë temë. Mirë po, u ndriçua jeta kur leu ai rasul, njerëzit ngrihen në kam, në shenjë respekti për ardhjën e kësaj mirësie, edhe për ardhjën e kësaj mëshire nga mëshira Allahu subhanahu wa taala, që është ardhja në jetë e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Fa sa herë përmendim këtë moment, ngrihemi në kam në shenjë respekti dhe madhërimi për Allahun azza wa jall, që na bani pjesë e ummetit të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, por na e mundësoi edhe me e përmend sa më shpesh pejgamberin ton dhe ardhin e ti në këtë jetë. Hoxha i ndërum Rahmet Past në këtë broshur na tregon për bisedën që ka zhvillu, për bashkëbisedimin që ka zhvillu me disa njerës, si që të themi në parathanje, dhe argumenton pastaj edhe debaton rreth çështjes së legjitimimit apo jo të këtij veprimi. Subhanallah, që kuptojmë për kësaj? Kuptojmë se hoxhallarët tanë të dashurit e mi janë interesu me i dhanë përgjigje deri gjanave ma të imta, edhe detajeve që nështë nga njëherë asna shkojnë në përmend për të pytë për të, që shqetsojnë jetën e njerëzve në përditshmërin e tyre dhe mardhanin e tyre me fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra është një mësim shumë i madhë dhe shumë i mirë dhe shumë i goditun nga hoxha e jonë Rahmetli Hafiz Ymer Bakalli, që nafton në përmjet kësaj brëshurët e kësaj vepre, e këti studimi, që thirësit islam, imamet, myftilerët, duhet të jenë të vëmendshëm dhe të kushtojnë me shumë përkushtim vëmendjen e tyre, çdo detaj dhe çdo interesi që vlon në zemrat e besimtarëve. Pra, deri një çështje si kjo, pra çështja e të ngriturit në kam, apo jo, në përmendjen e një vargu ku bëhet fjalë për lindjen e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, deri kjo çështje meriton një studim të tan dhe zotnia e ka bën një gjatë të tillë. Është një studim rreth 23 faqe, të cilin natyrisht unë e kam në original, por për shkak se letra është shumë e hollë dhe një zot e din se çfarë ka kalu ky material në këto 74 vite që nga që kur është shkruar me dorë të lirë, ku një pjesë e mirë e faqeve i ka ngrënë tenja, pra ka disa gjurmë që
ka ndoshta edhe një fjali që mezi lexohet, por që është e kuptueshme për nga konteksti. Pra, kam sjell një fotokopi unë të këtij studimi. A shikoni këtë pjesë këtu, pra e ka këtë e ka nga Antenja dhe edhe është shumë e dobët, porse materiali është i skanuar dhe është i ruajtur edhe natyrshëm që është pjesë e studimit të jetës dhe veprës së Hafiz Ymer Bakallit. Një detaj shumë interesant që ka të bëjnë me këtë trashëgimi është kopertina, nëse vlen të themi kështu, pra faqja e parë e këtij studimi, që ka disa shënime interesante që po i përmendi. E para është shënimi këtu në gjuhën osmane se kjo është një risale, pra një broshur apo një studim nga Hafiz Ymer Bakalli. Është tasnif, pra është vepër origjinale, pra është studim personal i këtij hoxhe të nderuar. Pastaj ka të shkruar këtu Murtada ibn Abdullah ibn Mustafa ibn Hamza Vuci. Murtada Vuci ose Murteza Vuci është një hoxh i nderuar, Hafiz Murteza Vuci, i cili ka qenë imam i xhamisë së Kulukhanes. Xhamia Kulukhanes ndodhej në tregun e vjetër të Shkodrës, në Begjistenin e vjetër dhe famos, i cili u shkatrua nga komunistët kur erdhën në pushtet. Siç shkatruan shumë çka dhe u mundun të tjetërsonin pamjen e Shqipërisë dhe pamjen e njeriu shqiptar, shkatruan dhe prishën edhe Begjistenin, një kryevepër e madhe, një treg i mrekullueshëm, për cilin flasin gjurmët historike, flasin fotografitë dhe kështu me radhë. Në zemër të tregut të Begjistenit ndodhej xhamia e Kulukhanes. Sot rruga për të dalë nga Shkodra, Brinjkalas, ka një ndërtesë aty, ka një pallat. Pra në pjesën pothuajse paralel me kalan e Shkodrës, në atë pjesë pak a shumë në atë pellk ndodhej xhamia e Kulukhanes. I disponojmë ato fotot e vjetra të saj. Brinj saj ndodhej pak poshtë rruga që shpije për në kala xhamia e Teshës së Pazarit, një vakëf akoma i pak kthyer në origjinën e tij, ku ndodhet sot një shtëpi aty, ka një rrëthim, ka një apo dy tyrbe të vogla dhe gjurmë të xhamisë së vjetër, vendi ku përcilleshin edhe haxhilerët të Shkodrës për në ultimin e vjetër, dhe pastaj kur merr rrugën për tu njit në kala, pra nga kjo rrugë, edhe merr kthesen majtas për të shkuar në qaf, aty në ballë të vendit një vakëf i zanë edhe sot e kësaj dite me ndërtime palemi i vakëfin ton, është gjurma e vjetër e xhamisë së Hynqarit, ku ka qenë imam edhe hatib i përndritur i Hafiz Shoqet Boriqi. Të kthehemi tek studimi jon. Hafiz Murteza Vuci, i cili thotë se është Kirasian, pra mahallasi Kiras, pra është mahallali i Kirasit, është Kirasian, dhe kjo është e vërtetuar sepse dihet se ku ka jetuar dhe ku kanë qenë pronat e këtij hoxhe të nderuar. Viti 1951 është 51 është viti i shkrimit të këtij dorëshkrimi, ama përndryshe prej asaj çfarë shkruhet në brendësi të studimit, i bie që të jetë shkruar dhe të jetë përpiluar në vitin 1368 të Hijretit, që korrespondon me vitin 1947. Pastaj më poshtë ai shënon njëkohësisht Murteza, i biri Abdullahut, i biri Mustafait, i biri Hamzait, i biri i Beqir Vucit. Kjo është një pjesë e pemës gjenealogjike të kësaj familje të nderuar që natyrshëm e ka përnerë, duhet ta ketë përnerë që në zemër të saj të ketë një imam dhe një hafiz të nderuar, sikur se ishte edhe Hafiz Murteza Vuci rahmet past, bashkohësi Hafiz Suleiman Gavoçit, shok i ngushtë i tij, sikur se tregojnë dokumentet dhe shënimet, të cilat i kam evidentuar dhe mund të flas për këto inshallah tale në një ligjërat tjetër. Të vim tek vepra e Hafiz Ymer Bakallit, për të cilën thotë se e ka përfunduar në muajin Rabiul Akhir, pra muajin që pason pranverën e parë, Rabiul Awal, të vitit 1368 Hijri. Ka 23 faqe dhe titullohet Largimi i errësirës rreth ngritjes në këmbë në momentin e përmendjes së lindjes së profetit alayhi salam. Ka detaje shumë interesante subhanallahu në këtë studim
me vlerë të këtij imami dhe hoxhës të nderuar të qytetit tonë. Thotë, natyrshëm vepra shkruar në gjuhën arabe, është një arabishte e përsosur, është një arabishte që kur e lexon po të mos jetë emri i autorit në krye të herës, ti mund të thuash se po lexon në një prej veprave të dietarëve dhe eruditëve të mëdhenj të ummetit islam të shekujve të shkuar. Një arabishte e pastër, e kulluar, fjalë të përzgjedhura, të cilat dëshmojnë për një përgatitje të naltë të këtij imami dhe hoxhë të nderuar. Natyrshëm kjo është një studim, ky është një studim që është e pamundur për të sjellë në shqip pa u përdorë një ose disa fjalor të gjuhës arabe, arabisht, sepse ka fjalë të mrekullueshme, ka fjali të lidhura, bukura, të shkruara në mënyrë të përsosur thujse nga ky imam dhe hoxh i nderuar i qytetit ton, subhanallah. Që tregon për përgatitjen e naltë të zotnisë së tij rahmet past. Shkruan në krye të herës, falënderimi i takon Allahut që i ndriçoi krijesat e tij me lindjen e më të mirit të njerëzisë. Me lejen tuaj dhe për bereqet të këtij mezhlisi dhe për rahmet të shpirtit të tij, do ta lexoj një pjesë në gjuhën originale siç e ka shkruar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi nawwara al-kainati bi wiladati khayri al-anam wa sharrafahum bi dhuhuri tala'ati sayyidi ar-rusul al-kiram. Was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu bil-haqq bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa hizbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Fayaqulu al-'abdu al-muftaqiru ila ala'i rabbihi al-ghani Umar ibn Adham al-Ishkodrawi samahahu Allahu ta'ala bi lutfihi al-khafi wal-jali. Dhe në fund të veprës që do të thotë se falënderimi i takon Allahut që i ndriçoi krijesat e tij me lindjen e më të mirit të njerëzis dhe i nderoi ata me shfaqjen e lindjes së zotërisë së dërguarve fisnik. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Hazrat Muhammedin alayhi salatu wassalam, që e dërgoi me të vërtetën si hariques dhe qortues, thirrës në rrugën e Allahut me lejen e tij, pishtar ndriçues, edhe mbi familjen e tij, edhe shokët e tij, ushtarët dhe partinë e tij, për herë selame dhe përshëndetje. Thot robi i varfër për mirësitë e Zotit të tij të pasurit, Umar Adham Shkodrani, pra Umar Adham Bakalli, që ka jetu në vitin 1810-1953. Thot e falt Allahu me butësinë e tij të dukshme dhe të padukshme. Dy pika. Më rastisi të ulem një herë me disa vëllezër të nderuar, ish përbleft i plotdijshmi i madhruar, dhe temë bashkëbisedimit ton u bë qëndrimi dhe ngritja në këmb kur përmendet lindja e profetit paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të. Aty u përmenden shumë prej argumenteve të legjitimimit si pas mendimit të shumë dietarëve të shuar, si kurse edhe argumentit atyre që e kanë ndaluar një gjatë të tilë prej të ndëruarve si dietari i shuar El Halebi, e faltë falësi, mëshiruesi. A i ka shkruar një broshurë në të cilën ka sjellur atë që ka mundur prej argumenteve për ndalimin e këtij veprimi, ndonë se argumentet dhe arsyetimet e atyre që e lejojnë duken ma të forta dhe ma të përshtashme për këtë rast. Në qetësinë e shpirtit tim dhe në ndërgjegjen e fshehtë, mora zotim të shkruaj një kapitull rreth kësaj teme. Për të bërë sqarimet e duhura, duke mbledhur argumentet dhe shkrimet e dietarëve të mëdhenj dhe verifikuesve të fisëm, nga librat e tyre të mbushur me argumente me të cilët që ndisen faqet e veprave të tyre. Por, shikoni tashti modestin edhe e atë frym që duhet të ketë imami, dietari, studiuesi, islam. Por, një hurit e mija të pakta më ndaluan të hyjë në këtë çështje serioze, Allah, dhe më penguan të rrugëtoj në këtë shtek të vështirë. E si ta bëja këtë në gjendjen dy pika, fjala urt, mos e lër veten të të marrë para rrëmuja. E si ta bëja këtë në gjendjen mos e lër veten të marrë para rrëmuja, isha në dilem, të futem e të merre me këtë temë, apo jo, deri sa mbreti i madhruar, pra Allahu Azza wa Jell, dhe i plotdishëm, më mundësoj të takohem me një vëllat të nderuar,
prej të shtrenjtëve fisnikë, që e meriton respektin, i cili më nxiti ta nis këtë studim dhe me dha zemër t'i dalë në ballë, duke marë parasysh errësirën që mbi zotron në këtë çështje. Dhe ka një fjali tek e cila do të ndalem për ta vijuar me mbarësinë e Allahut subhanahu wa taala mramjen që pason, nëse kemi jetë dhe mbarësi. Një fjali e cila subhanallahu përshkruan momentin e vështirë dhe të dhimbshëm të asaj periudhe të errët të jetës së Hafiz Umer Bakallit, do të themi dhe arsyen. Thotë, megjithse jam në kulmin e vështirësisë, i shqetësuar nga vuajtja e jetesës, me familje dhe shumë fëmijë, me hatër të thyer, me zemër jo të qetë nga dominimi i sprovimit dhe pesha e ran e fatkeqësive. Allah. Kam duruar lloj-lloj sprovash dhe fatkeqësish, i mbështetur në Allahun që është i gjalli që nuk vdes. Çdo gjë e kushdo tjetër posti do të vdes. Ai është mbështetja dhe mbrojtja ime. Eh, sa mbikëqyrës e ndihmës e mirë është ai për çdo situatë dhe vështirësi. Për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë ka ranuar jetën e këti imamit dhe hoxhët të ndëruar në moshë të thyër tashma dhe pothuajse në fund të jetës e ti, një sprovë shumë e madhe, internimi nga komunistët, konfiskimi i shtëpisë dhe i pasurisë, mbetja në rrugë të madhe. Subhanallah. Hafiz Umer Bakalli ka vujt mi kurrizin e ti një sprovë shumë të madhe nga të kuqt të dashurit e mi, ata të cilët nuk kanë as din as iman, si kur se thoshte i përndritur i Hafiz Umer, Hafiz Musa Dërguti, rahmet past, që thoshte për komunistët dhe për komunizmin se është dushmani Allahut, pa din e pa iman. Allah, Allah. Paralel me atë dushman, është sot fryma e keqe e islamofobis dhe osmanofobis, që e shohim të dalë në pah për herë e ma tepër, edhe në përmjet të ekraneve televizive, si për të thanë dhe si për të nau dëshmu, se sprova e përballes me errësirën në fejmohimit dhe afetarizmit, si duket, do të vazhdojë gjatë në këtë vend. Si për të na thanë se nuk umbyll dera e kësaj të keqe e të madhe kundër islamit dhe muslimanve me vitin 1990, por se umbyll një derë dhe u hap një derë noshta akoma dhe ma e madhe dhe ma e ranë. Mirë po koha nuk na mjafton që të vazhdojmë, inshallahu ta'ala, e nesër, e mbarësina Allahu dhe bekimet e ti, për të vijuar nga kjo fjali, e nga kjo qështje, e nga kjo dëshmi e dhimshme e Hafiz Umer Bakallit, për të kuptu se çfarë ka ndodhë me jetin e ti, pse është internu, pse është hedhë në rrugë të madhe, pse i është konfisku shtëpia dhe pasuria, dhe çfarë ka ndodhë me këte dietar, i cili në fakt meriton të mahet në plam të dorës, e të vendoset mi kokat tona për nga dhia e përkushtimi dhe angazhimi i ti për të nërtu të miren në këtë jetë. Mirë po për ata që nuk kanë fe, e nuk kanë atë dhe, e nuk kanë gjatë të shenjtë, natyrshëm që jeta, dhia, vlerat, trashëgimia, nuk janë asgjë. Allahu na ruajt nga e keqja e atyre që nuk besojnë, e na ruajt nga e keqja atyre që e sulmojnë fenë, e na ruajt nga e keqja atyre që punojnë ditë natë kundër kësaj feje të mallnueshme të këtij populli të durueshëm që përballet edhe sot e kësaj dite me lloj-lloj propagandash të ulëta kundër besimit, kundër jetës, kundër të sotmës e kundër të ardhmes. Allahu ju dashte e ju pasë mbrojtjen e tij, rahmet past i përndrituri Hafiz Umer Bakalli, që e nisëm sonde këtë mramje dhe këtë ligjërat të re me e kujtimin e emrit të tij dhe gjurmëve të tija. Selamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, pra po vite këti.
2: Varza e gjelmura, si në kini një sët, a në kini një mirë.
3: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë, Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi, kurse në pulsin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Asl Yekëllmas.

0: dhe gjusë të nderuar fillimisht po injojmë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia dënoi vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë si një veprim politik për ta mbuluar, sipas Ankaras, krimet ndaj palestinezëve. Ministria e Jashtme e Turqisë theksoi se Tyrkia vazhdon të kundërshtojë cilësimin e këtyre ngjarjeve si gjenocid. Drejtori i komunikimeve të presidencës së Republikës së Turqisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene mbi ngjarjet e vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Zyrtarët e lartë të BE-së, konkretisht shefja politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, së bashku me komisionerën evropiane për zgjerim Marta Kos dhe komisionerin evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner, do të vizitojnë Turqinë me datat 29-30 qershor, para samitit të NATO-s që do të mbahet javën e ardhshme në Ankara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet edhe të rifillojnë bisedimet teknike me një takim të planifikuar të martën në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Siria ka dënuar sulmet izraelite në jug të vendit duke cilësuar shkelje të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare. Damasku i bëri thirrje UKB-s dhe bashkisë ndërkombëtare të ndërhyjë për të dhënë në fund këtyre shkeljeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi të hënës se kërcënimet si luftrat, krizat, terrorizmi dhe emigrimi pa rregullt në kufit lindor dhe juglindor të NATO-s po e bëjnë të domosdoshëm riformulimin e qasjes aleancës ndaj sigurisë. Erdogani e bëri këtë vlerësim gjatë fjalës së rastit në samitin parlamentar të NATO-s i cili po mbahet në pallatin Dolmabahçe të Stambollit. Ai u shprej kënaqur të mirpres deputetët e vendeve aleate në qytetin që e cilësoi si pik takimi i kontinenteve dhe i kulturave, ndërsa theksoi se kjo mbledhje e nivelit lart përbën një përgatitje të rëndësishme dhe një shenjë solidariteti përpara samitit të madh të aleancës që do të zhvillohet më datat 7 dhe 8 korrik në Ankara. Kreu i shtetit turk vuri në pas se siguria euroatlantike po kalon në për një prag historik ku, si pas ti, ndërsa modelet dhe paragjykimet e vjetra po shemben, ende nuk dihet se çfarë do t'i zëvendësoj ato. A i tha se bota ndodhet në një periudhë pasigurie me tensionet që po rriten, stabilitetin që po dobësohet dhe parashikueshmërinë që po zbehet. Erdogani nënvizoi se përkufizimet aktuale që përdoren për të shpjeguar sistemin dhe politikën globale kanë humbur në mas të madhe kuptimin e tyre në botën e sotme. Ai përmendi zhvillimet e fundit, veçanërisht ato në Gazë dhe Liban, duke thënë se ngjarjet e rënda kanë lënë plak të thella në ndërgjegjen e njerëzimit dhe kanë dëmtuar besueshmërinë e institucioneve dhe mekanizmave ndërkombëtare. Si pas ti, ruajtja e aftësis parandaluese të NATO-s dhe forcimi i solidaritetit mes aleatve është bërë më rëndësishme në këtë situatë. Erdogani theksoi se Turqia është ndër vendet që e kupton më mirë frymën e periudhës së re, duke nënvizuar se vendi i tij, i cili ka mbi 1800 kilometra kufi tokësor me zona krize, ushtri të fuqishme dhe industri mbrojtëse të zhvilluar, ka kontribuar në sigurinë e NATO-s për më shumë se 70 vjet. Ai shtoi se Turqia merr pjesë aktivisht në misionet e NATO-s, mbështet ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe ndan me aleatët përvojën e saj në menaxhimin e krizave rajonale. Erdogani tha se samiti i Ankaras do të jetë një platformë e rëndësishme për shkëmbimin e përvojave dhe se një interes të madh për këtë takim të nivelit maksimal po shfaqin jo vetëm shtetet aleate, por edhe mbar bota. Ndërsa u bëri thirrje parlamentarëve të marrin përgjegjësi për garantimin e së drejtës themelore të njeriut për jetën dhe plotësimin e kërkesës së qytetarëve për paqe, siguri e mirëqenie për brezat e ardhshëm, u thesi turk tha se pritshmëria kryesore nga samiti i kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s është arritja e rezultateve që respektojnë ndjeshmëritë e sigurisë kombëtare të aleatëve dhe forcojnë unitetin e solidaritetin brenda aleancës. Mëtej, presidenti shtoi se Turqia po rrit shpenzimet e mbrojtjes dhe renditjet ndër 5 aleatët kryesor në kontributet për misionet e NATO-s, por trohet i vëmendjen se kontributi i saj shpeshherë nuk vlerësohet mjaftueshëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Tyrkia duhet të përfshihet në iniciativat e sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Përjashtimi i saj për arsye politike nuk i sjell dobi askujt. Duhet të ndërtojmë një rrjetë sigurie dhe mbrojtjeje të pakushtëzuar dhe pa përjashtime në të gjithë aleancën, i cili shtrihet nga Teksasi deri në Ankara, u shpreh Erdogani mes të tjerash.
0: Tyrkia dënoi vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë një hap politik që synon të largojë vëmendjen nga krimet ndaj palestinezëve. Përmes një deklarate zyrtare të lëshuar të dielën, Ministria e Jashtme Turke u shpreh. Qeveria izraelite, e cila ka persekutuar në mënyrë sistematike popullin palestinez, para syve të mbar botës dhe po gjykohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë me akuzën për gjenocid ndaj popullsisë në Gazë, synon të mbuloj krimet e veta përmes këtij vendimi politik lidhur me ngjarjet e vitit 1915. Sipas ministrisë turke, ky hap injoron faktet historike e juridike dhe pasqyron presionin e madh mbi Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij, ndaj të cilëve gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar udhër arreste lidhur me krimet e kryera ndaj palestinezëve në Gazë. Tyrkia konfirmoi se do të vazhdojë përpjekjet për të dhënë fund politikave ekspansioniste dhe destabilizuese të Izraelit në rajon, duke kërkuar njëkohësisht llogaridhënie nga qeveria e Netanyahut për krime ndaj civilëve, veçanërisht ndaj popullsisë palestineze. Ankaraja zyrtare kundërshton përdorimin e termit gjenocid për ngjarjet e vitit 1915, duke i përshkruar ato si një tragjedi ku pësuan humbje të dyja palët. Për të trajtuar këtë çështje, Tyrkia ka propozuar vazhdimisht ngritjen e një komisioni të përbashkët me historian turq, armen dhe ekspert ndërkombëtar. Kujtojmë se në vitin 2014, Recep Tayyip Erdogan, aso kohë kryeministër dhe sot president i vendit, u shprehu ngushtime pasardhësve të armenëve që humbën jetën në ato ngjarje. Sa i përket të situatës në teren, që nga tetori vitit 2023, Izraeli ka vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë në Gazë. Ky konflikt ka shkatëruar pjesën më të madhe të infrastrukturës civile në enklav, ku situata humanitare mbetet mjaft e rëndë. Më 21 nëntor të vitit 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arreste për Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant nën akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Paralelisht, Izraeli po përballet edhe me një padi për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për shkak të operacioneve ushtarake në enklavën palestineze.
1: Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës së Republikës së Tyrkis, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene mbi ngjarjet e vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Guximi i administratës izraelite, e cila ka kryer masakrën më brutale të shekullit të 21, duke vrarë pa mëshirë dhjetra e mijëra civil të pafajshëm pa dallim në fosh një agrave të moshuar, për ta përdorur historinë si armë politike, është thjesht hipokrizi. Njohja e ngjarjeve të vitit 1915 nga Izraeli si një i ashtu quajtur gjenocid është një përpjekje e kotë për të mbuluar gjakun e palestinezëve të pafajshëm në duart e tyre. Terrorizmin shtetëror që ata kryejnë në lindjen e mesme, si dhe krimet kundër njerëzimit që ata kryejnë pa kufizim, deklaroi zoti Duran përmes një postimi në rrjetet sociale. Ironia më e madhe në historinë e njerëzimit është se ata që flasin për detyrime morale dhe historike janë e njëjta strukturë që sot bombardon pa ndërprerje spitalet, shkollat, objektet e kultit dhe kampet e refugjatëve, duke shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ata që gjykohen për akuzën e gjenocidit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk kanë asnjë të drejtë të japin mësime historike Tyrkisë apo të heqin si mbrojtës ndërgjegjes, shtoi ai.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Senuman Kurtulmush, ka deklaruar se përfundimi i sulmeve të qeverisë izraelite është thelbësor jo vetëm për stabilitetin e palestinezëve, por edhe për sigurinë globale. Duke folur në hapjen e samitit të parlamentarëve të NATO-s në Stamboll, ai theksoi se pa paqe në lindjen e mesme nuk mund të ketë paqe në botë dhe se pa u arritur liria e palestinezëve, stabiliteti në rajon është i pamundur. Kurtulmushi përsëriti mbështetjen e Tyrkisë për krimin e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalemi Lindor, duke theksuar se zgjidhja me dy shtete është e vetmja rrugë e mundshme për paqe të qëndrueshme. Ai u bëri thirrje vendeve të NATO-s dhe komunitetit ndërkombëtar të mbështesin përpjekjet e paqes në rajon, duke përmendur edhe marrëveshjet për proceset e fundit diplomatike, përfshirë negociatat mes Shëbas dhe Iranit në Zvicër, si dhe nevojën për një paqe të qëndrueshme mes dy vendeve. Po ashtu, a i kujtoj rolin ndërmjetësuese të Tyrkjes në çështjen rajonale, përfshirë marrëveshjen e dritet në detin e zi dhe shkambimet e të burgosurve mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fushën e mbrojtjes, Kurtulmushi theksoi përparimin e industrisë ushtarake turke dhe gatishmërinë për bashkëpunim me aleatët, ndërsa kritikoi disa kufizime dhe embargot në industrinë e mbrojtjes, duke cilësuar ato si të njashme dhe në kundrështim me frymën e aleancës. Në fund ai tha se NATO dhe bota ndodhin në një pikë kthese historike dhe kërkoi bashkëpunim për krimin e një rendi botror më të drejtë dhe më të balancuar.
1: Shefi e politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, së bashku me Komisionerin Evropiane për zgjerimin, Marta Kos, dhe Komisionerin Evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin, Magnus Brunner, do të vizitojnë Tyrkien më datat 29-30 qershor. Kallas, Kos dhe Brunner pritë të takojnë me ministrin e jashtëm turk, Hakan Fidan. Vizita vjen përpara samitit të NATO-s në Ankara, që të zhvillohet më 7-8 korrik. Vizita do të jetë mundësi për të rishikuar marrëdhëniet BE-Tyrkie, për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta në një mjedisë gjeopolitike gjithnjë e më të paqëndrueshëm dhe për të eksploruar rrugë shtesë për bashkëpunim me Tyrkien, që është vend kandidat dhe aleat i NATO-s, ka thënë bloku në një deklaratë që ka lëshuar të dielën. Kjo do të jetë edhe vizita e dytë zyrtare e Kallasit në Tyrkie.
0: Ekipi akrobatik i forcave aerore të Tyrkisë, YÖ Türkiye, Türk Yıldızlar, mori pjesë në aktivitetin organizuar në bazën aerore Florenes në Belgjik, ku realizoi një shfaqje aerore rreth 45 minuta me avionët NF-5 Freedom Fighter, duke qenë ekipi që qëndroi më gjatë në aer gjatë organizimit. Shfaqja u zhvillua me 7 avion dhe 6 dhe gjatë saj u bën prezantime në anglisht, frangjisht, flamandisht dhe në gjuhën turke. Demonstrimi akrobatik u prit me duar trokik tje nga mira spektator, ndërsa pas përfundimit të shfaqjes, pilotët u takua me vizitorët turq dhe të huaj. Aktivitetin e ndoqën edhe ambasadori Tyrkjes në Bruxelles, Barosh Tantekin, konsulli përgjithshëm Onur Sevim, si dhe përfaqësues të ushtrisë belge. Në përfundim të programit, ekipi i yjeve turke udhëroi ambasadorit të Tantekin, konsulit Sevim dhe komandantëve ushtarak të përfshirë në organizim fotografitë në shkruara nga pilotët. Ambasadori Tantekin tha se Tyrkia dhe Belgjika janë dy vende mike dhe aleate, duke theksuar se bashkëpunimi mes tyre vazhdon të forcohet. Ai kujtoi se muajin e kaluar delegacioni i misionit ekonomik të udhëhequr nga mbretëresha e Belgjikës Matilde vizitoi Tyrkien, ku diskutuan mundësi bashkëpunimi në fusha si energjia e rinovueshme, industria e mbrojtjes, ndërlidhja dhe transformimi digital. Tantekin u shpreh se ishte kënaqësi të prezantonin nga afër para aleatëve belg kapacitetet e forcave aerore të Tyrkisë, duke nënvizuar se pas suksesit të shfaqjes qëndron puna e pilotëve, teknikëve dhe ekipeve të planifikimit operacional e logjistik. Ai falenderoi ekipin për demonstrimin e realizuar në mënyrë të përkryer, pavarësisht kushteve të nxehta atmosferike, dhe shtoi se rreth 300.000 qytetarë turqë që jetojnë në Belgjikë janë krenar për këtë paraqitje. Komandanti i skuadrilës së yjeve turke nën koloneli Kyrshat Kömür deklaroi se janë të lumtur që ndodhen në Belgjikë. Ai tha se fluturimi demonstrues u zhvillua në kuadër të aktiviteteve për përvjetorin e forcave aerore të Belgjikës. Jemi shumë të lumtur që përfaqësojmë kombin turk dhe flamurin turk në Belgjikë. Realizuam një shfaqje të bukur dhe ndihemi krenar që përfaqësojmë vendin ton, u shpreh nën koloneli Kömür. Ai shtoi se objektivi i yjeve turke në shfaqje jashtë vendit është të përfaqësojë Tyrkinë në mënyrë më të mirë të mundshme.
1: Në periudhën e fundit, vendet evropiane po përballen me probleme serioze në projektet e përbashkëta të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në zhvillimin e avionëve të gjeneratës së re dhe të sistemeve detare. Sipas analizës, projektet e shumë vjeçare mes Gjermanisë dhe Francës përfshirë avion luftarak të gjeneratës së re kanë hasur pengesa dhe madje anulime, ndërsa edhe kontratat e mëdha detare të Gjermanisë nuk kanë përfunduar me sukses. Ndërkohë, rritja e tensioneve globale përfshirë luftën Rusi-Ukrainë dhe përplasjet SBA-Izrael-Iran ka rikthyer në fokus nevojën për kapacitete të forta mbrojtëse në Evropë. Kjo ka nxitur debat mbi dobësitë strukturore të mbrojtjes evropiane dhe varësinë e saj nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nga avionët F-35. Sipas artikullit në NATO, vetëm SBA-ja dhe Tyrkia janë vende që kanë realizuar avion luftarak të gjeneratës së 5. Në këtë kontekst, projekti Turk-Kan shihet si një alternativë potenciale për vendet e NATO-s dhe BE-s që kërkojnë zgjidhje më fleksibile dhe më të shpejta për modernizimin e forcave ajrore. Analiza thekson se programet evropiane të gjeneratës së 6 kërkojnë kohë të gjatë dhe buxhete të mëdha, ndërsa arritja e pasigurisë globale kërkon zgjidhje më të shpejta. Për këtë arsye, vendet evropiane mund të kërkojnë zgjidhje të ndërmjetme, përfshirë platforma si Kan ose avion të tjerë të avancuar. Po ashtu, përmendet se industria turke e mbrojtjes ka treguar fleksibilitet të lartë në bashkëpunime ndërkombëtare, si në rastin e projektit Hyrjet me Spanjën, duke sugjeruar se një model i ngjashëm mund të aplikohet edhe për avionin Kan në të ardhmen. Artikulli përfundon se në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, çështja e Kanit mund të jetë një nga temat kryesore të diskutimit mes liderëve të aleancës.
0: Sipas raportit, fletoria informative e tranzicionit të Turqisë 2026 të Organizatës Ndërkombëtare të Analizës Energjetike Bloomberg NEF, Turqia pritet të përshpejtojë tranzicionin energjetik përmes investimeve në energjinë e rinovueshme, sistemet e depozitimit të energjisë, bateritë, automjete elektrike, industrinë e pastër, tregjet e karbonit dhe financimin e projekteve të gjelbra. Raportet tekson se vitin e kaluar Turqia u rendite pesta në botë për instalimet e reja të energjisë eolike dhe të dhjetra të tjera për energjinë diellore, duke u pozicionuar mes tregjeve kryesore globale në të dy sektorët. Parashikohet që gjatë periudhës 2026-2035 në vend të instalohen 25 gigawatt kapacitet të ri të energjisë eolike. Rreth 37% e këtyre investimeve pritet të realizohen përmes projekteve të zonave të burimeve të energjisë rinovueshme. Ndërtimi i rreth 19 gigawattëve centrale me erë të pajisura me sisteme depozitimi të licencuara vitin e kaluar pritet të rrisin e ndjeshëm kapacitetin e përgjithshëm të energjisë rinovueshme. Raporti vlerëson se zhvillimi i teknologjive të depozitimit do të forcojë më tej rolin e energjisë eolike në sistemin elektrik, ndërsa për të mbuluar kërkesën pas, do të nevojiten investime shtesë në turbina me erë dhe në bateri. Gjithashtu, kapaciteti instaluar i energjisë diellore pritet të dyfishohet deri në vitin 2030. Vitin e kaluar, 84% e kapaciteteve të reja diellore u ndërtuan përmes centraleve pa licencë, kryesisht për vetë konsum. Ndërsa pas vitit 2028, projektet e zonave të burimeve të energjisë rinovueshme dhe investimet në shkallë të gjerë pritet të rrisin peshën e centraleve me licencë. Raporti parashikon gjithashtu që tregu i depozitimit me bateri në Turqi do të zgjerohet me ritme të shpejta, duke arritur në 8 gigawatt kapacitet deri në vitin 2035, ku rreth 90% do të jetë projekte në shkallë të rrjetit elektrik. Rënja e kostove të baterive, zgjerimi i energjisë rinovueshme dhe zhvillimi i prodhimit vendas pritet të nxisin më tej investimet në këtë sektor.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, ka bërë të ditur se numri të vdekurve nga tërmetet fuqishme që goditën vendin është arritur në 1450 persona. Në një fjalim televiziv të dielën ai tha se mbi 3150 persona janë plagosur, ndërsa 12721 qytetar janë zhvendosur ose janë prekur nga fatkeqësia. Sipas tij, janë shembur gjithsej 774 ndërtesa për të cilave janë shembur plotësisht 189. Rodriguez shtoi se operacionet e kërkimit shpëtimit po vazhdojnë dhe se mbi 25.000 punonjës përfshirë ushtar, policë, ekipet e mbrojtjes civile, kryqinë e kuqe dhe organizatat të tjera janë angazhuar në terren për të shpëtuar të mbijetuarit. A gjithashtu tha se në operacione po marrin pjesë edhe 2624 ekipe ndërkombëtare shpëtimi së bashku me 135 qen kërkimi dhe 49 mjete mbështetëse. Më herët autoritetet kishin raportuar 1430 viktima duke treguar se numri i të vdekurve po rritet gradualisht ndërsa vijojnë kërkimet. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 50.000 persona rezultojnë të zhdukur pas tërmetave të sëmërkurës.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë arritur një marrëveshje për ndërprerjen e sulmeve të ndërsjella pas përshkallëzimit të fundit ushtarak, ndërsa palët synojnë të rifillojnë negociatat për të dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Një zyrtar amerikan deklaroi se bisedimet teknike do të vazhdojnë për të gjitha çështjet që përfshihen në memorandumin e mikuptimit të nënshkruar ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Si pas ti, të dyja palët kanë rënd akord të ndalin përkosisht veprimet ushtarake dhe të garantojnë lirin e lëndrimit të anive në ngushticën e Hormuzit. Mediat amerikane raportuan se Shëbaja dhe Irani do të vazhdojnë të zhvillojnë një takim të martën në Doha të Katarit për të diskutuar mosmarrveshjet lidhur me këtë rrugë strategjike detare. Si pas portalit Axios, përplasjet e fundit erdhan si pasoj e interpretimeve të ndryshme të memorandumit të mirëkuptimit, veçanërisht për dispozitat që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Në bazë të marrëveshjes, Irani është zotuar të garantoj kalimin e sigurt të anive tregtare, ndërsa Shëbaja ka pranuar të heqë blokadën ndaj porteve iraniane. Takimi ishte planifikuar fillimisht të zhvillohej në Zvicër për të diskutuar programin bërthamor të Iranit, por përshkallëzimi i fundit bëri që ai të zvendosej në Doha dhe fokusi të kalonte te siguria në ngushticën e Hormuzit. Gjatë të bisedimeve të javës së kaluar në Zvicër, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance dhe delegacioni iranian ran dakord të krijojnë një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi ndërmjet ushtrisë amerikane dhe gardas revolucionare islamike për koordinimin e trafikut detar. Megjithatë, sipas raportimeve, kjo linjë ende nuk është vënë në funksion. Ndërkohë, gazeta amerikane The Wall Street Journal raportoi se negociatat Shëbaj-Iran kishin ngjecur pas rifillimit të luftimeve. Teherani deklaroi se kishte goditur baza ushtarake amerikane në përgjigje të sulmeve ndaj objektivave iraniane, ndërsa zyrtarët amerikan tha se dronat dhe raketat iraniane të lëshuara të shtunën nuk arritën objektivat e tyre. Përplasjet e fundit vunë në provë marrëveshjen fillestare, cila parashikon pezullimin e armiqësive gjatë një periudhe gjatë ditore negociatash teknike. Deri më tani asnjë palë nuk ka shpalur publikisht hapa të tjerë për uljen e tensioneve.
1: Siria ka dënuar agresionin izraelit në jug të vendit, duke deklaruar se inkursionet ushtarake dhe bombardimet me artileri në provincat Kunetra dhe Dera përbëjnë shkelje të sovranitetit të saj. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Emigrantëve e Sirisë tha se sulmet kanë terrorizuar civilët dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare, të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të Marrëveshjes për Mosangazhim të vitit 1974. Sipas Damaskut, veprimet e vazhdueshme ushtarake të Izraelit të minojnë përpjekjet për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit, rrisin vuajtjet e civilëve në zonat e goditura dhe shtojnë rrezikun e përshkallëzimit të tensioneve në rajon. Autoritetet siriane i bën thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkësisë Ndërkombëtare të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre dhe të ndërmarrin masa për të dhënë fund shkeljeve të përsëritura. Siria kërkoi gjithashtu respektimin e marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor të 2024-s, Izraeli njoftoi se e konsideronte të pavlefshme marrëveshjen e vitit 1974 dhe mori në kontroll zonën tampon që ndodhet në anën siriane të Kufirit.
0: Zyrtarët politikë dhe të sigurisë në Izrael kanë zëvendësuar termin migrimi vullnetar me plani i lëvizjes së lirë për t'ju referuar planeve për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza, raportoi televizioni izraelit Kanal 13. Ndryshimi vjen në një kohë kur shqetësimet ndërkombëtare për zhvendosjen e detyruar të popullsisë palestineze vazhdojnë të shtohen. Sipas burimeve të paidentifikuara të cituara nga televizioni, institucioneve përkatëse përfshirë strukturat e sigurisë dhe inteligjencës, u janë dhënë udhëzime që nisma të prezentohet me një terminologji më të pranueshme për opinionin ndërkombëtar. Po si pas të njëjtëve burime, zyrtarët e përfshirë në kontaktet me vendet e interesuara, besojnë se ndryshimi i emërtimit mund të ndikojë në qëndrimet e tyre dhe të ringjallë planin, i cili më herët kishte pasur pengesa. Një zyrtar i lartë izraelit që foli në kushte anonimiteti, pranoi se Hamasi vazhdon të jetë i pranishëm në Gazë, dhe deklaroj se Izraeli synon të nxisë largimin e sa më shumë palestinezve nga enklava. Më herët gazeta Haaretz raportoi se Netanyahu kishte ngarkuar këshilltarën e tij për çështjet ndërkombëtare Carolyn Glick të avanconte planet për zhvendosjen e palestinezve, përfshirë kontaktet me Somalilandin dhe Republikën Demokratike të Kongos, por pa rezultate konkrete. Ndërkohë Izraeli e ka paraqitur vazhdimisht këtë nismë si migrim vullnetar, ndërsa lufta në Gazë, shkatrimet masive dhe blokada kanë nxitur paralajmërime të përsëritur nga autoriteti palestinez, Hamasi dhe vendet arabe, se bën fjalë për zhvendosje të detyruar.
1: Portali informativ amerikan Axios hodhi pretendimin se në Partinë Republikane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po krijohet një qëndrim gjithnjë e më negativ ndaj Izraelit për shkak të sulmeve të rënda që ky i fundit vazhdon të kryejë në Gazë. Sipas një raporti të Axiosit, marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit dhe Tel Avivit janë dëmtuar dhe arsyeja e kësaj janë sulmet brutale të ushtrisë izraelite në enklavën palestineze. Me shkatrimin e Gazës nga ushtria izraelite, veçanërisht shumica e republikanëve të rinj i kanë kthyer shpinën Izraelit. Më pas Netanyahu u përball me presidentin Trump dhe ekipin e tij, të cilët po përpiqeshin të jepnin fund luftës me Iranin, thuhet në këtë artikull dhe sillet në kujtesë se më herët Netanyahu kishte humbur edhe mbështetjen e demokratëve amerikan për të njëjtin arsye. Tani gjithnjë më shumë Republikan po ashtu kanë filluar të mbajnë qëndrim negativ ndaj Netanyahu dhe vendit të tij, shton më tej Axios. Në vim të lajmit të thuhet se si Netanyahu vet, ashtu edhe shteti Izraelit e kishin kompensuar rënien e mbështetjes së demokratëve për 15 vite duke forcuar marrëdhëniet me republikanët, por teksa edhe më mbështetja republikane nuk është më e garantuar, ata po përballen me një problem serioz. Artikulli nënvizon gjithashtu se Trumpi e kishte quajtur Netanyahun të çmendur më herët dhe kishte palemëruar se e veprimet e tij po rrezikonin ta izolonin edhe më tepër Izraelin në arenën ndërkombëtare. Portali amerikan përmend edhe faktin që zvendës presidenti i SHBA-s JD Vance, një kandidat i mundshëm ky për të pasuar Trumpin, u kishte drejtuar kritika të hapura zyrtarëve izraelitë që kundërshtonin një marrëveshje me Iranin. Bazuar një sondazh realizuar në muajin prill nga qendra kërkimore Pew, çdo 2 në 5 votues republikan mbi moshën 50 vjeç në SHBA kishin shfaqur qëndrim negativ ndaj Izraelit, ndërsa te republikanët e moshës 18 deri në 49 vjeç, kjo shifër shkonte deri në 57%. Ndërsa sipas një ankete të këtij muaji bërë nga Instituti i Sondazheve të Universitetit Quinnipiac, një pesta e republikanëve mendojnë se SHBA-ja e mbështet shumë Izraelin, një përqindje kjo 3 herë më e lartë se sa 3 vite më parë.
0: Të paktën 14 persona kanë humbur jetën pasi një helikopter i kompanisë saudite të naftës Aramco u rrëzuan në zonën Ras Tanura në Bregun Lindor të Arabisë Saudite në perëndim të ngushticës së Hormuzit. Sipas Agjencisë Shtetërore Saudite SPA, helikopteri u rrëzua të dielën dhe të gjithë personat që ndodheshin në bord kanë humbur jetën. Në një deklaratë, autoritetet saudite njoftuan se kanë nisur hetimet me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Deri më tani, shkaku i rrezikut nuk është bërë i ditur. Terminali i naftës Ras Tanura, një nga qendrat kryesore të përpunimit dhe eksportit të naftës në Arabinë Saudite, kishte rifiluar ngarkimin e naftës bruto të premtën pas një ndërprerje që zgjati afro 4 muaj. Arabia Saudite, eksportuesi më i madh i naftës në botë, së fundmi ka arritur ritmin e transportit të naftës dhe gazit së bashku me prodhues të tjerë të lindjes së mesme, në brak të zbatimit të marrëveshjes së përkohshme për ndalimin e luftës ndërmjet të SHBA-s dhe Iranit. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë ka shprehur ngushtime për aksidentin fatal me helikopter. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Tyrkia është thellësisht e pikëlluar për humbjen e jetëve në aksidentin që ndodhi të dielën në Ras Tanura. Urojmë që Allahu t'i mëshirojë ata që humbën jetën në këtë aksident të tragjik dhe u shprehim ngushtime familjeve të tyre, si dhe popullit Arabisë Saudite, thuhet mes të tjerash në deklaratën e ministrisë së punëve të jashtme të Tyrkisë.
1: Rusia ka vendosur kufizime në shitjen e karburanteve në disa rajone pasi sulmet me dronë të Ukrainës kanë ndërprerë funksionimin e një sër rafinerishe të naftës. Prezidenti rus Vladimir Putin pranoi se vendi po përballet me një mungesë të caktuar të karburantit, por theksoi se situata nuk është kritike. Guvernatori i rajonit të Irkutskut Igor Kobzev njoftoi shpalljen e gjendjes së gatishmërisë së lartë për shkak të mungesës së karburantit. Ai bëri të ditur se në pikat e furnizimit të kompanisë Rosneft është vendosur kufiri prej 50 litrash për çdo automjet, ndërsa ndalohet shitja e karburantit në çdo enë tjetër përveç depozitës pra sarbatorit të automjetit. Sipas shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, forcat ukrainase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerrë jashtë funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës. Duke folur për mundësinë e negociatave për përfundimin e luftës, Putin i tha se pret mbërritje në Moskë të një ekipi negociatorësh amerikan, pasi Washingtoni të arrijë një marrëveshje me Iranin lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë negociatat dhe të diskutojmë të gjitha hollësitë, të deklaroi presidenti rus. Ndërko, autoritetet ukrainase njoftuan se të paktën 4 persona u vran nga sulmet ruse në juglindje dhe everilindje të vendit. 2 persona humbën jetën dhe 16 të tjerë u plagosën në Zaporizhia, ndërsa në rajonin e Harkivit, një sulme raketa nga qytetit Zmiv vrau një person dhe plagosi 8 të tjerë, mes tyre 2 fëmijë.

0: Mishë të vyër, në vazhdim të gjojmë këngëtarin Mustafa Sandal dhe këngën e tij Isyan Kyar.
1: Yo, yo, lazy.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 qershor. Si sot më 1868 filloi të botohet në Londër gazeta Hyrjet, e konceptuar si organi mediatik i shoqërisë së Osmanëve të Rinj nga poeti, romancieri, dramaturgu e gazetari Namık Kemal në bashkëpunim me bushtetësin dhe shkrimtarin Zia Pasha. Në këtë datë të vitit 1871, Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar miratoi ligjin sindikalist të parë në botë. Të njëjtën ditë të 1880-s, Franca aneksoi Tahitin. Si sot në vitin 1900, mbreti Umberto i pari i Italisë u vra në një atentat nga anarkisti Gaetano Bresci. Në këtë datë të 1916-s, diplomati britanik i kthyer në nacionalist irlandez Roger Casement u dënua me vdekje për pjesëmarrjen e tij në kryengritjen e Pashkëve. I përshkruar si baba i hetimeve mbi të drejtat e njerëzit, ai ishte nderuar si shoqërues i urdhrit të Shën Mihillit dhe Shën Gjergjit në vitin 1905 për raportin e vëzhgimit në Kongo dhe si kalorës më 1911-ën për hetimet e tij të rëndësishme mbi abuzimet e të drejtave të njerëzit në Peru. Të njëjtën ditë të vitit 1923, klubi turk i Fenerbahçes fitoi kupën e generalit Harrington në ndeshjen e futbollit kundër forcave pushtuese. Si sot më 1934, Zaro Agaj, një banor i qytetit lindor turk të Bitlisit, ndroi jetë në moshën 157 vjeçare. Organet e brendshme të tij u morën për studime shkencore nga mjekët e specializuar, të cilët më herët kishin siguruar autorizimin e vojshëm nga familja e të ndjerit. Në këtë datë të vitit 1939, Kuvendi Shtetëror i Hatajit vendosi një zëri për t'u bashkuar Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të 1945-s, Bashkimi Sovjetik aneksoi ushtarakisht rajonin e Karpato-Rutenis. Shumica e këtij rajoni ishte pjesë e Mbretërisë së Hungarisë përpara fillimit të Luftës së Parë Botërore dhe pjesë e Republikës Çekoslovake në vitet mes dy luftrave botërore. Kurse gjatë Luftës së Dytë Botërore, Karpato-Rutenia u aneksua edhe një tjetër herë nga Mbretëria e Hungarisë. Tani ky rajon historik është pjesë e Ukrainës. Si sot në vitin 1958 u themelua Administrata Kombëtare Aeronautike dhe Hapësinore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjithsisht e njohur me inicialet NASA. Në këtë datë të 1978-s u lind në Honolulu kërcimtarja, kantautorja dhe aktoria amerikane Nicole Scherzinger, ajo u ngrit në famë si këngëtarja kryesore e grupit muzikor Pussycat Dolls, me të cilin publikoi albumin PCD dhe Doll Domination, duke u bërë një nga grupet femërore më të shitur në botë. Të njëjtën ditë të vitit 1987, tabloja e titulluar Ura e Trinketajës, vepër e pikturës të famshëm holandez të postimpresionizmit Vincent van Gogh, u ble për 25.4 milion dollar në një ankant në Londër. Si sot më 1991-shin, në Republikën Federale Socialiste të Jugoslavisë shpërtheu lufta civile, pasi Slovenia dhe Kroacia shpallën pavarësinë. Në këtë datë të vitit 2000, vdiq në moshën 77 vjeçare, aktori, regjisori dhe skenaristi italian Vittorio Grassman. Ai konsiderohet si një nga aktorët italian më të mëdhenj dhe shpesh mbahet mend si një interpretues jashtëzakonisht profesional, i gjithanshëm dhe magnetik, me një karrierë tepër të madhe. Roli i tij më i njohur është ai në filmin Arom gruaje të vitit 1974 me regjitë Dino Rosit, i riprodhuar më 1992-shin me të njëjtin emër nga Hollywoodi, ku rolin protagonist këtë herë e interpretoi i madhi Al Pacino. Të njëjtën ditë të 2002-shit, kombëtarja turke e futbollit mposhti Korenë e Jugut me rezultatin 3-2 në ndeshjen e vlefshme për vendin e tretë të Kupës së Botës. Si sot në vitin 2007, kompania Apple hodhi në treg celularin e saj të parë iPhone, një linje telefonave inteligjent me bazë ekranin prekës. Kjo konsiderohet të jetë një nga shpikjet më të rëndësishme dhe novatore të shekullit të 21. Të gjitha gjeneratat e telefonit iPhone përdorin softuerin e sistemit operativ iOS. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet të vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

qeqer dhe përbën një pjesë të ndësishme të ciklit tonë jetësor. Përveç kësaj, produktet bimore si kallami i sheqerit dhe panxhari i sheqerit, të cilat mbillen drejt për drejt për të prodhuar sheqer për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, zonë një vend të rëndësishëm në prodhimin bujqësor botëror. Ndryshe nga e kaluara, studimet shkencore mbi rreziqet serioze të sheqerit natyral për shëndetin e njeriut, veçanërisht diabetit, nuk i kanë bërë shoqëritë me kulturë tradicionale të kuzhinës, siç është Tyrkia, të bëjnë një hap prapa nga shprehja që thotë, të ham ëmbëlsirë, të flasim ëmbël. Për këtë arsye, sheqeri apo produktet me përmbajtje sheqeri gjejnë gjithmonë pak ose shumë vend në sofrat tona. Ëmbëlsuesit artificial janë zbuluar për të eliminuar efektet anësore të përdorimit të tepërt të sheqerit si diabeti dhe obeziteti, shëndeti kardiovaskular, dhjamosja e mëlçisë, por më e rëndësishmja për të plotësuar nevojat për sheqer të popullsisë në rritje të botës. Ka ëmbëlsues me emra të ndryshëm siç janë aspartam, alitam, sakarin, sukleroz, por duke qenë se sakarina është zbuluar e para, ëmbëltuesit artificial në përgjithësi përmenden me këtë emër. Zbulimi i tyre ka ndodhur plotësisht si pasojë e një rastësie. Në vitin 1879, Konstantin Felberg, një kimist farmacist që bënte kërkime shkencore në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kryente eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirgurit. Pasi bëri një prej këtyre eksperimenteve ku mori pjesë edhe Airey Remsen, presidenti i dytë i universitetit, Felberg bëri një pushim të shkurtër për të ngrënë darkën, por ul në tryezën e bukës pa i lartë duart. Në këtë moment, ai e çoi dorën në gojë dhe nga gishtat i erdhi një shije mjaft e sheqerosur. Konstantin Felberg u largua me shpejtësi nga teorina e bukës dhe u kthye në laboratorin e tij dhe kreu eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirit dhe lëngjet me fosfor dhe amoniak. Si rezultat i të gjitha këtyre studimeve, kimisti amerikan zbuloi sakarinën, e cila më vonë u konsiderua e para e ëmbëltuesve artificial. Edhe pse sakarina ishte 300 herë më e ëmbël se sheqeri normal, ajo kishte një veçori të rëndësishme që vlera e kalorisë së saj ishte zero. Konstantin Felberg, i cili zbulimin e tij të rastësishëm ja bëri të ditur botës me dy artikuj që ai shkroi, e patentoi produktin e ri në vitin 1884, por ky zbulim i ri nuk ngjalli interes për një kohë të gjatë, sepse çmimet e sheqerit ishin të ulta në ato vite dhe produktet kimike, të cilat ishin lëndët e para të ëmbëltuesve artificial, ishin më të shtrenjta dhe të vështira për të prodhuar. Dhe ishte lufta e parë botërore ajo që ndryshoi fatin e ëmbëlsuesve artificial. Rënia e prodhimit të sheqerit në mbar botën me shpërthimin e luftës bëri që tregtia e sheqerit nga vendet përtej oqeanit për në vendet evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prishej dhe çmimet të rriteshin shumë shpejt. Kriza ekonomike mbar botërore e vitit 1929 pas luftës bëri të nevojshme që industria e ushqimit dhe e pijeve të drejtohej produkteve të reja ëmbëlsuese për të zëvendësuar sheqerin. Dhe pikërisht nga ky moment filloi të shkëlqej edhe ylli i ëmbëlsuesve artificial. Në vitet 1960 dhe 70 pas luftës së dytë botërore, u bë modë tashmë humbja e peshës dhe ushqimi shëndetshëm, veçanërisht tek brezi i ri. Rruga më e shkurtër për ta bërë këtë ishte që njerëzit të drejtoheshin produkteve që përmbanin ëmbëlsues artificial në vend të ushqimeve që përmbanin sheqer natyral. Por efektet e ëmbëltuesve artificial në shëndetin e njerëzit kanë qenë të diskutueshme që atëherë. Autoritetet shëndetësore të çdo vendi kanë vendosur rregulla strikte për përdorimin e ëmbëlsuesve artificial. Për shembull, disa ëmbëltues artificial janë të ndaluar të përdoren në ushqime dhe pije që kërkojnë sasi të mëdha nxehtësie në prodhimin e tyre, ose sasia që duhet

0: testohet produktit përcaktohet me kufizime strikte. Megjithatë, të gjitha kërkimet shkencore, rregullat dhe kufizimet nuk mund të fshijnë plotësisht pyetjet në mendje për ëmbëlsuesit artificial, të cilët janë rezultat i një zbulimi të rastësishëm.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një interval tjetër muzikor. Këtë herë kemi zgjedhur këngëtarin Buraj dhe këngëtimi titull Jaz Jamuru, Shiu i Verës. Dhe kemi të këndshëm.

Rajoni Sivani Bingölit, i cili ndodhet në rajonin Anadolet e Lindor të Tyrkjes dhe burimin kryesor i jetesës të së cilit është bujqësia dhe blektoria, është e njohur për prodhimin e manit rreth një shekull. Krahas shitjes së frutave të freskëta dhe të thata nga manat e rritura në rajon, bëhet edhe pekmezi dhe ofrohet për konsum. Pekmezi i manit i Sivanit i u bashkua produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2021 me aplikimin e drejtorisë provinciale të bujqësisë dhe pyltarisë Bingöl. Për prodhimin e pekmezit, frutat e manit mblidhen në qershor dhe korek. Në kopshtet e manit përdoret vetëm pleh kafshësh dhe nuk bëhet as përkatje kimike. Gjatë fazës së vjeljes, frutat mblidhen në pëlhura, pa prekur tokën. Manat të cilat mblidhen dhe pastrohen nga frutat e papjekura dhe lënë të huaja, zihen më pas në kazan të nxehur me zjarrin e drurit të lisit dhe trashen derisa të arrijnë në konsistencë të caktuar. Në fund të këtij procesi, mushti i përfituar filtrohet me nap, transferohet përsëri në kazan për të trashur dhe zihet edhe për 30 minuta të tjera. Pasi të trashet e të kthehet në pekmez, futet në një enë tjetër dhe ftohet me përzierje dhe ajrosje. Pastaj pekmezi vendoset në enë të cekta në vende të mbrojtura dhe lihet në diell për 1 deri në 2 ditë për të marrë ngjyrën dhe aromën e caktuar. Më pas filtrohet me nap për herë të fundit dhe vendoset në enë qelçi ose plastike të përshtatshme për kontakt me ushqimin dhe bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: përpara se të mbyllim emisione sot në telefonik, po i njojmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka dënuar vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë një veprim politik për të mbuluar krimet ndaj palestinezëve. Ministria e Jashtme turke theksoi se Tyrkia vazhdon të kundërshtojë cilësimin e këtyre ngjarjeve si gjenocid. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Republikës së Tyrkisë Burhanettin Duran reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene me ngjarje vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Zyrtarët e lartë të BE-s, konkretisht shefja e politikës së jashtme Kaja Kallas së bashku me komisionerin evropian për zgjerimin Marta Kos dhe komisionerin evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner do të vizitojnë Tyrkinë në data të 29-30 qershor, para samitit të NATO-s që do mbahet javën tjetër në Ankara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet dhe të rifillojnë në bisedime teknike, me i takim të planifikuar të martë në Katar për të zgjidhur mosmarrveshje të lidhur me ngushticën e Hormozit. Siria ka dënuar sulmet izraelite në jug të vendit, duke cilësuar ato shkelje të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare. Damasko i ka bërë thirrje OKB-s dhe bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjnë për të dhënë fund këtyre shkeljeve. Dëgjuat transmitimin e TRT në Shqip, sërish ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Histori e Pafund dhe A e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Asl Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Turs që shoqërohet me një kafe falas. Ana Turs për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Turs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Turs Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Turs Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i rrë agji, s'po të shof në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzikë!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me ndyrësir kemi rritë etikën gjithë të kohë. Po që kushën Financial Times ti thush shqiptarve fuck you, kush jeti mor pler?
5: Më quen video në këti djalit dhe për para sa të dëgjoja sharjet, ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të, demokrat 24 karat, NIP, i një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Times-it më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton, kush në fakt më akuzon pa pushim me vite, vite, vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisedë e lirë, gazetari zgjodhi pikërisht atë fjali. Po unë nuk jam pishman.
4: E kupton që unë që flasë, jam gritur kur baba imi mbjerë që ishë nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroj jetë në Vjenë, në kalëshri mëlqisë, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lëmë ti, e kuron të për ulqër o plerë.
5: Merdi sinqerisht keq, dhe për para se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. Indjeri babai i këti djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat, diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këti revolucionit imaginar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht, pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlqisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për t'u përdorur si mish për top.
4: Dhe si baba im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirqe botës, sepse shëndetësia është atë pikë që ti e ke lënë në këto 13 vite qeverisje, sepse i keni vjedhur gjithë para.
5: Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që sipas ti vdesin rrugëve të botës sepse në këto 13 vite shëndetësinë e paskam kthyer unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për shumë, më shumë akoma.
4: Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you, po popullit ta ka thënë me ko, qat kesh ku ti maj pragu derës, mos e kruaj me popullin, mos i jep gojës, ik një orë më parë, bollu tale me njerëzit, bollu linçove njerëzit një nga një.
5: Jo popullit, jo. Jo popullit se as ky djali dhe as ata që u djega jo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dalë duash dhe mëndsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vetë kur i vjen rada. Dhe ka folur kur ishte dita, do flasë përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një, askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupullt. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjer.
4: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato fotot njerëzve privat që kanë një mihalle.
5: Jo, jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë një mi e një halë, po kanë agenda loj-loj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtra e tyre se ashtu u do punë. Njësoj si ky djali këtu.
4: Ti hyp helikopteri, ti dhe familja jote, kush janë njerëzit puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kur rohen jashtë, që mbyeni gojën, të paktën mos kalojnë në këtë gradë, sepse do e këtheni personale me çdo njeri që është aty.
5: Kush e di më këm gatron, po unë personalisht jam shtruar dy herë dhe kam bërë dy ndërhyrje në trupin tim, në spitalin shtetëror, ndërko që familje ime kur s'ka përdorë as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef, çdo udhtim privat yni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
4: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë dorë siç i takon, për një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo cep botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
5: Jo. Jo sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe duhet i siguroj këtu të gjitha ata që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur për fyti protestën, pa diskutim, që unë do të kthehem drejt masës, do me thënë se të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga çfarë ka e vinë që duan dëgjohen, dhe do t'ju them se çfarë kanë kuptuar nga e gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brëndshmi, sinqerisht, i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikrisht për arsye të kësaj nevoje.
2: Diel
1: dhe temperaturat e larta gjatë ditës së sotme pritet maksimume rreth 40 gradë Celsius, megjithëse në zonat të izoluara për 40 gradë që do qëndrojnë dhe sot, si vlerë maksimale në rang territori. Kryesisht qarku i Shkodrës dhe shumë pranë 40 gradëve Elbasanit dhe Berati. Pjesa tjetër e Shqipërisë mjaft e nxehtë si në zonat malore ku maksimumet ngjiten në 36 gradë Celsius, por edhe në vijën bregdetare. Kryesisht gjiri i Lezhës do të shënojë rreth 38 gradë Celsius, pjesa tjetër e bregdetit diçka më e freskët. Më freskët sot bregdeti jugperëndimori, vendit ku maksimumet e ditës së sotme priten rreth 33 apo 34 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në vijim? Mbetemi pak a shumë ditë fushë termike deri ditën e mërkurë. Megjithatë, ka një tërheqje të masës ajrore nga zonat malore. Presim nesër rënje me 2-3 gradë të maksimumeve vetëm në zonat malore, në veri lindje dhe lindje të territorit shqiptar. Ndërsa krejt ndryshe paraqitet situata termike në zonat perëndimore, do të qëndrojë maksimumi rreth 40 gradë Celsius, madje pritet që veri perëndimi dhe pikërisht Shkodra të shënojë një tjetër rritje. Pritet 41 gradë Celsius vetëm në qarkun e Shkodrës. Edhe Lezhë me një rritje të vlerave termike 38-39 gradë Celsius për ditën e nesër, pra edhe një gradë, të paktën një gradë më shumë se sa dita e sotme. Ndërsa pjesa tjetër e territorit, në zonën perëndimore, nuk pritet ndryshime të vlerave termike, ruhen ato vlerat prej 38-39 gradë Celsius. Rënja do të ndjehet vetëm në zonat malore lindore, ku maksimumet e ditës së sotme janë rreth 33-36, nesër presim jo më shumë se sa 33 gradë Celsius, maksimum këy për zonën malore. Pritet që nesër të kemi fuqizim të vranësirave. Sot nuk do të ketë reshje, por dita e nesër me sjell reshje krejt të pakta të izoluara në skajt veri dhe jug të territorit, reshje në sasi të pakta afat shkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës. E njëjta situatë për ditën e mërkurë, vranësia do të jenë mjaft prezente, në pjesën e dytë të ditës kemi reshje të pakta në territor, kryesisht në veri dhe në zonat dhe në gjysmën lindore të vendit. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshe në të gjithë territorin shqiptar, rrebeshe thatmesisht do të jenë afat shkurtra. E njëjta situatë dhe ditën e premte, ndërsa e shtuna me reshje të pakta. Të gjitha këto rreshje që pritet në pjesën e dytë të ditës janë pasojë e temperaturave të larta, të cilat do të qëndrojnë të paktën deri në të mërkurën në mesditë, kur kemi 39 gradë Celsius. Por theksoj që rënja fillon që nesër në zonat malore, gradualisht edhe të mërkurën ka një tërheqje të masave ajrore të nxehta edhe të njëjtën. Të njëjtën e ndjejmë, vetëm të njëjtën do thosha, e ndjejmë rënjën e vlerave termike, pasi maksimumi në rang territori do të jetë rreth 37 gradë Celsius dhe ky maksimum do të jetë vetëm në zona të izoluara. Do të pritet që ska i veri perëndimor, pra Shkodër, Lezhë, por edhe Berati, Fierit janë dhe zonat më të nxehta, jo vetëm ditën e nesër, por të paktën deri të njëjtën. E premtja dhe në vijim stabilizon kushte termike në territor, presim që e premtja të mos shënojë më shumë se sa 34-35 gradë Celsius, ndërsa e shtuna mbas edhe më poshtë se 33 gradë Celsius, duke bërë që jo vetëm në orët e mesditës, por e prindja që në mëngjes ka një freskim të ndihshëm të kushteve të motit, freskimi vjen dhe në mesditë ku maksimumi zbret në 34-35, e njëjta situatë për të shtunën që vjen freskimi kushteve të motit me të paktën 2 gradë si në mëngjes dhe në mesditë. Megjithatë, deri të njëjtën do duhet të kemi kujdes në orët e pikut të nxehtit. Sot, të martën, por edhe të mërkurën ku pas orës 10:30 deri rreth orës 4:30 pas dite, do të ishte mirë që të gjithë ata që kanë problematika me shëndetin të evitojnë daljen në ambiente të hapura për shkak të temperaturave shumë të larta në territorin shqiptar.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 06 66 483

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Këtë javë prezantuam dhe një nismë të re për infrastrukturën digjitale në qytete, e cila synon që të jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavove që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjeteve të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntokësore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike, duke vazhduar të pastrojmë lozhurat e të shkuarës të largët apo të afërt që janë ende të pranishme në për qytetet tona. Dhe në vijim, në muajin korrik, do të prezentojmë dhe programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin mendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon për te investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësirës kanalizimeve, do të mbështes zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijojë kapacitetet reja parkimesh, do të çelë rrugën e rigjallërimit të njësër zonash industriale që kanë betur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nëzizë zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur njëkohësisht si pik fokale zgjerimin e programit për start-upet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtit vendor dhe si përmarjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimuloj marrëdhënien aktive të pushteteve vendore me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në teren në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim, po ashtu. Dhe në këtë frym, një rilindje urbane 2.0 do tjetë një hap tjetër i rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian.
4: Të dashur qytetarë dhe qytetare, sot në monologun e mashtrimeve të djeles Edi Rama u nda gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoj me egrësimet madhe duke besuar se emrat e studiove dhe arkitektve që janë përfshin atë libër do t'jen një mburoj e ti para publikut shqiptar. E vërteta është se a i flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektual që kanë shkrojtur, por në realitet a i libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër, Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në cilin vendi është tërsisht pronë personali e ti. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Përpiqet, rreket, të paraqes emra, studio e të tjerë si mburoj, por në fakt, edhe këtu harron, se njerëzit kanë memorin e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura me diktatorët, me despotët, në kohra i kanë patur arkitektët. Dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Ndaj edhe nuk impresionon asgjë me ato emra po me ato studio. Ka dy momente shumë të rëndësishme. Së pari, ato 523 projekte të pakten duhet t'jen paguar me miliarda euro për hartim në tyre. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie. Së dyti, Edi Rama në atë libër ka interesat familjare, ka plaçkitur në kundërshtim me të gjitha ligjet, kanjonin e Gjipes dhe ka vendosur aty hotelin e Fildisht, e Qelçt, mbi kanjon, për Versailles dhe në Trojet e tjera. Ndaj dhe reagimi publikut, reagimi protestës, ndaj librit ishte një reagim dijitoz, i merituar plotësisht. Në monologun e ti, a ju flet për vizita që ka bërë jashtë e të tjerë, po ajo që tërheq vëmendjen është rilindja e dytë, pasi vodhi 2.3 miliard euro për 61 sheshe të shtruar me rasa guri në mbarë Shqipëri, tani thotë se do ngre rasat e guri dhe do fus telat, sepse si bënte dot herën e parë, maski duhet të vjedhë së paku edhe disa miliarda euro të tjerë. Kjo është edhe njëherë dëshmi flagrante se Edi Rama nuk ngopet kur së vjedhur i shqiptarët.
5: Kjo që po i bëjnë Shqipërisë është e tmerrshme dhe kriminale. Ndiqeni pak këtë video. Një nga thesaret më të bukura natyrore të Shqipërisë, gryka e Skoranës në kanionin Erzenit, është dëmtuar rënd dhe nga sa tregojnë pamjet duket se është varrosur nën makineritë dhe interesat e firmave ndërtuese. E njëjta histori por përsëritet edhe në banjat termale të Përmetit, kanalin e Dalanit në Vlorë dhe në shumë pasuri të tjera natyrore. Këto nuk janë thjesht plagë mbi natyrën, janë pasqyra më e qartë e një modeli keq qeverisjeje që ka vendosur babzin mbi çdo interes publik. Ndërsa kryeministri e kalon ditën në Facebook duke shpikur armiq agjent të huaj, duke u marrë personalisht me individ për të justifikuar zemërimin qytetar, Shqipërisë i shtohen çdo ditë arsye për të protestuar. Po shkatrohen lumenj, po shkatrohen kanione, pyje, brigje dhe pasuri që nuk na përkasin vetëm neve, por edhe brezave që do të vinë pas nesh. Pyetja që duhet i bëjmë të gjithë vetes është e thjeshtë: çfarë Shqipërie do t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tan? Pikërisht për këtë arsye protesta nuk duhet të ndalet. Ajo duhet të bëhet më e madhe, më e fortë dhe më e qëndrueshme se kurrë më parë. Askush nuk mund të qëndrojë indiferent përballë shkatrimit të atë dheut të vet.
6: Kjo është të shi publik, e kuptoj? Kur që më marrë më majnë rëndë, si thënë kjo atës, një pjesë që i kanë lanë, kuptojt njësit vinë, dhe si gjithmonë, lanë me turinat, dhe ditën që nuk do ven kamera, dhe me ardhë polici bashka kemi në thanë zëtëni, ke i këtë gjop, ose zojnë që, si mërë plenat me vetë i përëndu. Ke i prasysh? U të ashtë edhe këtë fenomeni tjetër këtu, i ty në qatrave ekstra, në të qatrat ekstra që i kanë bu, dhe kuptohet, pa tjetër që të tjenë abuzive, se të kemë plash publik, normal rrëse nuk lishë.
7: Shpëthoja pra gjikojnë vetë, dhe bani një kërësim me plashin privat, ku a gjithë shka pasër dhe nuk mund të hadhë gjanë në tokë, se djene tjetë i tëtë ku pra hellë. Pra këtu, që nuk është e kërkuja, nërthojza, ti kjetë drejten me i hellë e me i lanë me të njërë. A kuptonë që farë njërës ishë? Mane, thojnë, këtë vëndë nuk bëhet. Bëhet. Pa duhet gjopë, duhet regullë, se nëjëshe nuk bëhet.
2: Ngjarja e ditës.
8: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell. Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabie, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavie. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Radio Jehona ju paraqet.
10: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mi sevini në programin Kuzhina Turke, në të cilin ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjellëve të shishme nga kjo kuzhinë e pasur.

Në programin e kësaj jave, Bashkë do të ndaj me ju një recetë për një gjellë me mish që përgatitet pothuajse në çdo rajon të Turqisë, me pak nuansa dhe dallime në harxhet e përdorura. Gjella quhet kaurma bariu, ose çoban kavurma siç e quajnë ata vendorët. Gatimi i kësaj gjelle të shishme është shumë i lehtë. Sipas një gojë dhëne, gjella është e quajtur kështu nga që barinjt e kishin të lehtë ta gaturin atë kur ata ndodheshin larg fshatit. Nëse jeni kurioz për recetën e kaurmas bariut, e cila është edhe më e shishme në muajt e verës, kur domatet dhe specat janë më të bollshme dhe të freskëta, tani le të numërojmë harxhet e nevojshme.

shargjet e nevojshme për të gatuar, ka urman e bariut janë një lukë gjelle gjalp, një lukë gjelle vaj, 750 gram mish qengji të prerë në copat vogla, 15-20 qepujka, 4 ose 5 thelpinj hudre, 4 ose 5 speca, pak kryp, pak piper të zi, pak piper të kuq pluhur, 3 domate, një gotë ujë me lëng mishi, rigon të thar, lëngu i një qepe dhe 30 ml uthull molle.

Dhe tani le ta gatuajmë së bashku gjellën e sotme, pra kauruman e bariut. Fillimisht, mishin e vendosim në një enë dhe si përhedhim langun e qepë.

rira trash dhe e ka urdisim hargjin edhe për 5 minuta të tjera. Dërsa më vonë, shtojmë domatet e grira në kup dhe tër hargjin e ka urdisim edhe për disa minuta. Në fund, shtojmë lëngun e mishit dhe të gjitha erëzat e tjera përveç rigonit, e ulim zjarrin dhe e lëm gjellën të zi në tenxhere me kapak të mbyllur edhe për 40 minuta. Para se ta heqim nga zjarri, shtojmë rigonin dhe e shërbejmë atë të ngrohtë. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave, bashkë gatuam kaurman e bariut. Deri në takimin ton të radhës, me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçi.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën.

vetëm tek hidrosanitare Mirin. Tubacionet plastike Vel Plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: dei giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Varza e gjimuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Për festat tuaja e familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron, ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shërben vetëm XL, nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Emonia.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mura, si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Me on dyrësir. Kemi rritë e tike në gjithë të ko. Po që kush në Financial Times ti thush shqiptarve fuck you, kush jeti mor bler?
6: Më quen video në këti djalit dhe për para sa të dëgjoja sharjet ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të. Demokrat 24 karat, nip i një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Times-it më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pa pushim me vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisede lirë, gazetari zgjodhi pikërisht atë fjali. Po unë nuk jam pishman.
5: Kupton që unë që flasë, jam gritur kur baba imi ndjerë që ishë nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroj jetë në Vjenë, në kalëshri mëlqisë, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lëmë ti, e kuron të për ulqër o plerë.
6: Më erdi sinqerisht keq dhe përpara se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. I ndjeri babai i këtij djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imaginar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për të përdorë si mish për top.
5: Dhe si baba im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirë që botës, se të shëndetësia është na pikë që ti e këllën në këto 13 vite qeverisje. sepse i keni vjedhur gjithë parat.
6: Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që si pas ti vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësin e pas kam këthyër unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për shumë, më shumë akoma.
5: Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you? Po popullit ta ka thënë me kohë, çat kesh ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin. Mos i jep gojës. Ik një orë më parë, bollu tallë me njerëz. Bolli linçove njerëz një nga një.
6: Jo popullit, jo. Jo popullit, se as ky djali dhe as ata që u djeg ajo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dal duash dhe mendsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vet kur i vjen rrada. Dhe ka folur kur ishte dita, do flas përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupullt. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjerë.
5: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë 1000 halle.
6: Jo, jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë 1001 halle, po kanë agenda lloj-lloj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtrat e tyre se ashtu ua do puna. Njësoj si ky djali këtu.
5: Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëz i puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kur rohen jashtë, që që mbyen i gojen, të paktën mos kalojnë në këtë gradë, sepse do e këtheni personale me çdo njeri që është aty.
6: Kush e di më këm gatron, po unë personalisht jam shtruar dy herë dhe kam bërë dy ndërhyrje në trupin tim, në spitalin shtetëror, ndërkohë që familja ime kur s'ka përdorur as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef, çdo udhtim privat ynë është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
5: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë dorë siç i takon, për një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo cep botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
6: Jo. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër këndë, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe duhet i siguroj këtu të gjithë ata që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur për fyti protestën, pa diskutim që unë do të kthehem drejt masës, do me thënë se të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga çfarë ka e vinë që duan dëgjohen, dhe do t'ju them se çfarë kanë kuptuar nga e gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brëndshmi, sinqerisht, i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikrisht për arsye të kësaj nevoje.
1: Jell dhe temperaturat e larta gjatë ditës së sotme pritet maksimume rreth 40 gradë Celsius, megjithëse në zonat të izoluara për 40 gradë që do qëndrojë dhe sot si vlerë maksimale në rang territori. Kryesisht qarku i Shkodrës dhe shumë pranë 40 gradëve Elbasanit dhe Berati. Pjesa tjetër e Shqipërisë mjaft e nxehtë si në zonat malore ku maksimumet ngjiten në 36 gradë Celsius, por edhe në vijën bregdetare. Kryesisht gjiri i Lezhës do të shënojë rreth 38 gradë Celsius, pjesa tjetër e bregdetit diçka më e freskët. Më freskët sot bregdeti jugperëndimori, vendit ku maksimumet e ditës së sotme priten rreth 33 apo 34 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në vijim? Mbetemi pak a shumë në të fushë termike deri ditën e mërkurë. Megjithatë, ka një tërheqje të masës ajrore nga zonat malore. Presim nesër rënje me 2-3 gradë të maksimumeve vetëm në zonat malore, në veri lindje dhe lindje të territorit shqiptar. Ndërsa krejtë ndryshe paraqitet situata termike në zonat perëndimore, do të qëndrojë maksimumi rreth 40 gradë Celsius, madje pritet që veri perëndimi dhe pikërisht Shkodra të shënojë një tjetër rritje. Pritet 41 gradë Celsius vetëm në qarkun e Shkodrës. Edhe Lezhë me një rritje të vlerave termike 38-39 gradë Celsius për ditën e nesër, pra edhe një gradë, të paktën një gradë më shumë se sa dita e sotme. Ndërsa pjesa tjetër e territorit, në zonën perëndimore, nuk pritet ndryshime të vlerave termike, ruajnë ato vlerat prej 38-39 gradë Celsius. Rënja do të ndjehet vetëm në zonat malore lindore, ku maksimumet e ditës së sotme janë rreth 33-36, nesër presim jo më shumë se sa 33 gradë Celsius maksimum këy për zonën malore. Pritet që nesër do kemi fuqizim të vranësirave. Sot nuk do të ketë reshje, por dita e nesër me sjell reshje krejt të pakta të izoluara në skajt veri dhe jug të territorit, reshje në sasi të pakta afat shkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës. E njëjta situatë për ditën e mërkurë, vranësia do të jenë mjaft prezente në pjesën e dytë të ditës. Kemi reshje të pakta në territor, kryesisht në veri dhe në zonat dhe në gjysmën lindore të vendit. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshe në të gjithë territorin shqiptar. Rrebeshe fatmesisht do të jenë afat shkurtra. E njëjta situatë dhe ditën e premte, ndërsa e shtuna me reshje të pakta. Të gjitha këto reshje që pritet në pjesën e dytë të ditës janë pasojë e temperaturave të larta, të cilat do të qëndrojnë të paktën deri në të mërkurën në mesditë, kur kemi 39 gradë Celsius. Por theksoj që rënja fillon që nesër në zonat malore, gradualisht edhe të mërkurën ka një tërheqje të masave ajrore të nxehta edhe të njëjtën. Të njëjtën e ndjejmë, vetëm të njëjtën do thosha, e ndjejmë rënjën e vlerave termike, pasi maksimumi në rang territori do të jetë rreth 37 gradë Celsius dhe ky maksimum do të jetë vetëm në zona të izoluara. Do të pritet që skaj veri

0: kushtet motit më të paktën 2 gradë si në mëngjes dhe në mesditë. Megjithatë, deri të njëjtën do duhet të kemi kujdes në orët e pikut të nxehtit. Sot të martën, por edhe të mërkurën ku pas orës 10 e gjysmë deri rreth orës 4 e gjysmë pasdite, 4 e gjysmë pas pasdite, do të ishte mirë që të gjithë ata që kanë problematika me shëndetin të evitojnë daljen në ambientet të hapura për shkak të temperaturave shumë të larta në territorin shqiptar.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?

sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Lutje e besimtarit, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e Dexhalit. Ka për qëllim të rrit imanin e tij. Duke e cekur Dexhalin, Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Njëri sy i tij është i verbër. Zoti juaj nuk është i tillë." Në hadithin tjetër thuhet: "Ndërmjet dy syve të tij shkruan kafir." Ka edhe një hadith ku thuhet: "Ndërmjet dy syve të tij shkruan kafir." Ai është jo besimtar. Këtë mund ta lexoj çdo besimtar. Jo besimtarët nuk do ta shohin këtë shkrim dhe do të bëhen viktimë e fitnës së tij. Për këtë shkak, Muhamedi alayhis salam ka kërkuar mbrojtje nga e keqja e tij. E përmendi si Mesih, por e përshkruan si Dexhal, sepse ekzistojnë dy Mesih. I pari është Ruhullah, Kelimetullah, dhe robi dashur i Allahut, Isa i alayhis salam. Ndërsa i dyti është armiki i Allahut xhaleshanuhu, dhe Mesihu i mallkuar i rrejshëm. Mesihu Dexhal, fitneja, pastrim nga mëkatet. Lutja e Muhammedit alayhis salam: "Allahu im, pastroi mëkatet e mia me ujërat e borës dhe akullit." Përveç bukurisë gjuhësore, manifeston edhe simbolikën lidhur me pastërtinë dhe thjeshtësin e jetës shkretinore. Me që jetojnë në vendet të ngrohta, arabët për jetën e rehatshme përdorin shprehje si akulli freskia, edhe e kundërta përdorin shprehje vapa thatësira etja. Për këtë arsye, erën e freskët edhe ultimin natën e quajnë drita e syrit, ndërsa për dëshpërimin edhe pikëdhimin përdorin shprehjen zjarri i syrit. Pejgamberi Allahut gjithashtu e ka përdorur shprehjen freski në po këtë dëmëthënje: "Nga ti kërkoj kënaqësi me përcaktimin tënd, faljen tënde dhe freskin, bukurinë e jetës." Pastrimin nga mëkatet dhe shpagimi prej tyre në këtë botë se ndërtohet në përmjet vuajtjeve dhe tundimeve që përjeton njeriu. Në botën tjetër, ky pastrim ndodh ndryshe, që është i njohur vetëm për Allahun Xhëleshanuhu. Edhe pse ka disa përshkrime për pastrimin në ahiret, si frika dhe vuajtjet atje. Disa besimtarë ndëshkohen me zjarr në botën tjetër. Ai duhet të meritojë faljen e Allahut, pikërisht si bëri me lutjen e tij Muhamedi alayhis salam: "Mbuloj mëkatet e mia me faljen tënde dhe fshij ato." Këtë lutje Muhamedi alayhis salam e tha me shprehjet akull dhe bor, duke dashur të thotë: "Më jep ta shijoj faljen tënde, sikurse freskinë e akullit." Në vend të fjalës falje, Muhamedi alayhis salam përdori fjalët akull dhe bor. Muhamedi alayhis salam lutet që mirëqenia, streha dhe shpagimi e mëkateve të bëhet jo nëpërmjet vuajtjeve, fatkeqësive dhe tundimeve të kësaj bote, as nëpërmjet rreptësisë së zjarrit të xhehenemit, por nëpërmjet faljes dhe butësisë së tij, siç tha në një lutje të tij që e cekëm në fillim: "Allahu im, pastroi mëkatet e mia me ujin e borës dhe akullit, sikurse rrobat e bardha i pastron nga ndytësira. Ashtu edhe zemrën time bëje të pastër nga mëkati."

fitneja, vështirësia e përtacisë dhe e pleqërisë. Lutja që shpesh duhet të thuhet është: Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga përtacia, nga pafuqia në pleqëri. Përtacia njihet si dobësi e njeriu dhe plokshti në përmbushjen e përgjegjësive vetjake. Shfaqja e mos interesimit për veprimin e gjërave të rëndësishme për të dhe të afërmit tregon përtacin e shkallës së lartë. Ai ka fuqi dhe mundësi veprimi, por gjithnjë shtyn zbatimin e veprimit. Kjo është gjendja kur njeriu ka humbur betejën me egon e tij. Por mos interesimi për veprimin e gjërave të panevojshme dhe pa vend është mbrojtje e vetvetes e jo përtaci. Pleqëria është një gjendje e njohur. Personi humb fuqinë, humb edhe ambicien sepse nuk ka fuqi. E ka të vështirë t'i kryej edhe detyrat më të zakonshme. Ai ka nevojë për ndihmë fizike, por edhe për kurajo, sepse duhet të pajtohet me gjendjen e dobësimit dhe pafuqisë. Pejgamberi Allahut kërkon mbrojtje nga të dyja gjendjet, edhe të përtacisë edhe të pleqërisë, në mënyrë që të zbatojë obligimet e ngarkuara. Në vazhdim të lutjes Muhamedi alayhis salam thotë: "Të kërkoj mbrojtjen nga mëkati dhe borxhi." Këto dy komponent u cekën së bashku. Duket më tepër si borx ndaj Allahut se sa ndaj njerëzve. Bërja e mëkatit, do më thënë të abuzosh edhe të drejtë ndaj Allahut, hakun ndaj ti, por edhe të abuzosh me borxhin ndaj robit. Mëkatimi është bërja asaj që është ndaluar, ndërsa borxhi është mos zbatimi i urdhrave që kemi për detyrë. Kjo na ngarkon me barrën e përgjegjësisë, shkatërrimin edhe përdhosjes së pasurisë së tjetrit. Me lutjen më poshtë, Muhamedi alayhis salam sikur dëshiron të thotë: Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga ajo që e ke ndaluar dhe nga përdhosja asaj që ke urdhëruar.

primi i parë dhe vlera e dijes. Dhe i amësoi Ademit emërtimin e të gjitha sendeve, e pastaj u prezantoi ëngjëve dhe u tha: "Më njoftoni me emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja El-Bekare, ajeti 31. Hyrje. Njëriu është qenie e vogël, e dobët, por edhe specifike ndër të gjitha krijesat. Këtë e mësojmë edhe nga Kurani, ku Allahu Xheleshanuhu nëpërmjet dialogut me ëngjit paraqet mallështinë e njeriut si krijesë e Allahut. Ëngjit shfaqin habin e tyre me fjalën e krijuesit se do të krijonte njeriu. Edhe kur u tha Zoti i yt ëngjëve: "Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës." Ata i thanë: "Apo bën aty dikë që do të bëjë rëmuj e gjakderdhje, kurse ne ty të madhërojmë me lavdërim edhe të lartësojmë?" "Unë di," tha ai, "atë çka ju nuk e dini." Surja El-Bekare, ajeti 30. Thjesht krijimi i njerëzit përfshin urtësinë që është e panjohur për krijesat e tjera, ndërsa këtë e bëri të njohur në ajetin vijues. Dhe i amësoi Ademit emërtimet e të gjitha sendeve, e pastaj u prezantoi ëngjëve dhe u tha: "Më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja El-Bekare, ajeti 31. Dhe i amësoi Ademit emërtimet e të gjitha sendeve. Çka mësoi Ademi alayhiselam nga Allahu? Ç'është sasia dhe cilësia e emërtimeve? Si ti kuptojmë ato atëherë dhe sot? Me që fjala esma është në shumës, tregon emrat në përgjithësi. Po ashtu përdoret shprehja të gjitha, që e fuqizon edhe më shumë kuptimin. Sipas disa shpjegimeve, kjo tregon se Ademi alayhiselam mësoi emrat e krijesave, por edhe emrat e bukur të Allahut. Kështu mendon edhe Ibn Abasi e tjerë. Një pjesë e dietarëve të gjithë emrat i shpjegojnë si emrat të çdo gjëje që ka qenë dhe që do të jenë deri në ditën e gjykimit. Disa dietarë të tjerë mendojnë se kjo ka të bëjë me gjuhët që njohim: arabisht, persisht, turqisht, anglisht, frëngjisht, shqip e të tjera. Me vdekjen e Ademit alayhiselam edhe me rritjen dhe shumëzimin e bijve të tij, gjuhët pak nga pak filluan të ndryshonin e të bëheshin të panjohura për grupet e popujt të tjerë. Dietarët mendojnë se Ademi alayhiselam i mësoi të gjitha emrat me frymëzim të Allahut, ose që Ademi alayhiselam kishte aftësinë e duhur për të emërtuar gjërat me emrat në kohën e duhur. Kjo aftësi e njeriut nga ana e Allahut ju prezantua edhe me laçeve, çka shkaktoi habin e tyre, për uljen e tyre para njeriut, si nderim ndaj krijesës së Allahut, i cili mori titullin Halif i Allahut në tokë.

dia sekretar për halif. Ëngjëjt fillimisht shprehen habi, por shpejt dëshmuan që Ademi a.s. ishte i denjë të bëhej halif. Këtë e kuptuan pasi pan që Ademi kishte aftësitë e të menduarit, të gjykuarit dhe vlerësuarit. Ademi i jep kuptim ekzistencës së botës dhe vetë ëngjëjve dhe krijesave të tjera për arsye se njeriu edhe i jep dhëgari për këtë liri, edhe sfidon vetveten kërshi Allahut, botës edhe njeriut. Allahu Xheleshanuhu është mësues i gjithë mbarshëm. Shumë prej njerëzve mund të jenë mësues në një farë kuptimi. Edhe Ademi a.s. si njeriu dhe i dërguar i parë, gjërat i mësoi shkallë-shkallë, pjesë-pjesë e jo për një herë. Sepse të gjitha ato do të paraqesnin dije pa nevojë, për vendin dhe kohën. Tek ai është zhvilluar shkalla inteligjencës me kalimin e kohës dhe me sfidat me të cilat është përballuar. Allahu e pajisi njeriu me këtë potencial të mundësisë së mësimit dhe dijes si pjesë përbërëse e njeriu, siç ndolli me krijimin e njeriu, formësimin e tij dhe dhurimin e ruhut për njeriu. Pastaj, i ia dha mundësinë e të mësuarit të sendeve dhe mundësinë e të folurit edhe njeriu pavarësisht fidhoi emërtimin e gjysëndeve edhe për këtë i jep llogari. A mund të quhet mësues, muallim, Allahu, edhe pse lexojmë se Allahu i ia mësoi Ademit emërtimin e të gjitha sendeve e pastaj u prezantoi engjëve dhe u tha: "Më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja Al-Bekare, ajeti 31. Nuk mund t'i përshkruajmë Allahut cilësinë e mësuesit në kuptimin e zakonshëm njerëzor. Kur mësuesi e mëson dikë tjetër, kurse ai pyet, mëson, nuk mëson e tjerë. Këtë lloj mësuesie më tepër do ta kuptojmë si frymëzim të Allahut, si mbëltim prej tij të mundësisë së mësimit edhe të folurit tek Ademi. Me këtë vlerë shtesë, Allahu e bëri Ademin të respektueshëm, kurse me laqet i vetë dijesoj se dija është kriter për respektin, dinjitetin.

Vlera e dijes. Me pyetjen që shtroi Allahu para ëngjëve, më njoftoni për emrat e tyre. Nëse flisni të vërtetën, e bëri të qartë përparësinë e njerëzit dhe dobësinë e ëngjëve. Ndërsa përparësia konsiston në dije, por Allahut nga robrit e tij i friksohen të dishmit. Surja Fatir, ajeti 28. Thuaj, a janë një lloj ata që dinë edhe ato që nuk dinë? Surja Az-Zumer, ajeti 9. Muhamedi alayhis salam ka thënë shumë hadithe, por janë disa. Ulemaja, dietarët, janë trashëgimtarët e të dërguarve. Me i vlefshmi prej njerëzve është besimtari dietar. Kërkimi i dijes është farz për çdo musliman. Do të vendoset në peshore gjaku i shahidit, edhe ngjyra, pena e dietarit. Ndërsa pena e dietarit do të mbi peshoj. Por edhe thënja Aliut, Allahu qofti kënaqur me të, nuk na lë indiferent, kur i tha Jabir bin Abdullahut, dynjaja ekziston nga bereqeti i katër personave, dietarit i cili vepron sipas dijes, të padijshmit i cili dëshiron të mësoj, të pasurit i cili nuk tregon kopraci dhe të varfrit i cili nuk e shet ahiretin për dynjan. Kur dietari pushon se vepruari sipas dijes, i padituri do të ikë nga dija, kur i pasurit të shfaq kopraci, i varfri do të shes ahiretin për dynjan. Përfundim, Allahu i madhërishëm i mësoi njeriut, Ademit a.s., emrat e të gjitha sendeve nga fillimi i ekzistimit deri në fund të botës. Njeriu e dëshmoi përsinë e tij si krijesë e Allahut, karshim e laqeve, pikërisht me afërsinë që dija arrihet me punë e përpjekje në emër të Allahut. Kjo edhe e bëri halif me këmbës të Allahut në tokë. Dija është vlera më e madhe për njeriun në të dyja botët.

0: audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Këtë javë prezantuam dhe një nismë të re për infrastrukturën digjitale në qytete, e cila synon që t'i jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavove që rrotullohen rrugë më rrugë, lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjeteve të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntokësore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë llojurat e të shkuarës së largët apo të afërt që janë ende të pranishme në për qytetet tona. Dhe në vijim, në muajin korrik, do të prezantojmë dhe programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin mendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësies kanalizimeve, do të mbështes zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijojë kapacitete të reja parkimesh, do të çel rrugën e rigjallërimit të një sërë zonash industriale që kanë mbetur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nxjerrë zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur njëkohësisht si pikë fokale zgjerimin e programit për startupet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtit vendor dhe sipërmarrjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimulojë marrëdhënien aktive të pushtetit vendor me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në teren në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim, po ashtu. Dhe në këtë frym, një rilindje urbane 2.0 do tjetë një hap tjetër I rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian.
1: Të dashur qytetarë dhe qytetare, sot në monologun e mashtrimit të djeles, Edi Rama u ndal gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoi me egërsi më të madhe duke besuar se emrat e studioëve dhe arkitektëve që janë përfshin atë libër do të jenë një mburoj e tij para publikut shqiptar. E vërteta është se ai flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektualët që kanë shkruar, por në realitet ai libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër Edi Ramën, një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në cilin vendi është tërsisht pronë personali e ti. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino I vërtet. Përpiqet, rreket, të paraqes emra, studio, e të tjerë si mburoj, por në fakt, edhe këtu harron, se njerëzit kanë memorin e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura, me diktatorët, me despotët, në kohra I kanë patur arkitektët. Dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Ndaj dhe nuk impresionon asgjë me ato emra po me ato studio. Ka dy momente shumë të rëndësishme. Së pari, ato 523 projekte të pakten duhet të jenë paguar me miliarda euro për hartimin e tyre. Kush I ka paguar këto projekte? Cili është burimi I parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie. Së dyti, Edi Rama në atë libër ka interesat familjare, ka plaçkitur në kundërshtim me të gjitha ligjet kanjonin e Gjipes dhe ka vendosur aty hotelin e Fildisht, e Qelçt, mbi kanjon, përversaj dhe në trojet të tjera. Ndaj dhe reagimi publikut, reagimi protestës, ndaj librit ishte një reagim dijitoz I merituar plotësisht. Në monologun e tij, ai flet për vizitat që ka bërë jashtë e të tjerë, po ajo që tërheq vëmendjen është rilindja e dytë, pasi vodhi 2.3 miliard euro për 61 sheshe të shtruar me rasa guri në mbarë Shqipëri, tani thotë se do ngre rasat e guri dhe do fusë telat sepse si bënte dot herën e parë, maski duhet të vjedhë së paku edhe disa miliarda euro të tjerë. Kjo është edhe njëherë dëshmi flagrante se Edi Rama nuk ngopet kur së vjedhuri shqiptarët.
6: Kjo që po I bënë Shqipërisë është e tmerrshme dhe kriminale. Ndiqeni pak këtë video. Një nga thesaret më të bukura natyrore të Shqipërisë, Gryka e Skoranës në kanionin Erzenit, është dëmtuar rënd dhe nga sa tregojnë pamjet duket se është varrosur nën makineritë dhe interesat e firmave ndërtuese. E njëjta histori por përsëritet edhe në banjat termale të Përmetit, kanalin e Dalanit në Vlorë dhe në shumë pasuri të tjera natyrore. Këto nuk janë thjesht plag mbi natyrën, janë pasqyra më e qartë e një modeli keq qeverisjeje që ka vendosur babzin mbi çdo interes publik. Ndërsa kryeministri e kalon ditën në Facebook duke shpikur armiq agjent të huaj, duke u marrë personalisht me individ për të justifikuar zemërimin qytetar, Shqipërisë I shtohen çdo ditë arsye për të protestuar. Po shkatrohen lumenjë, shkatrohen kanione, pyje, brigje dhe pasuri që nuk na përkasin vetëm neve, por edhe brezave që do të vinë pas nesh. Pyetja që duhet I bëjmë të gjithë vetes është e thjeshtë: çfarë Shqipërie do t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tan? Pikërisht për këtë arsye protesta nuk duhet të ndalet. Ajo duhet të bëhet më e madhe, më e fortë dhe më e qëndrueshme se kur më parë. Askush nuk mund të qëndrojë indiferent përballë shkatrimit të atë dheut të vet.
7: Ky është tash i publik, a kupton? Po jam marr më një rond si thënë gjats. Një pjesë që i kanë lanë. Kuptohet njësit vinë, dhe si gjithmonë, lanë me turinat. O dhe ditën, që nuk do venë kamera, dhe me ardhë politi bashka kemi të thanë zëtni, ke i këtë gjopë, ose zojnë që, si mërë plenat me veti për lëndu. Ke i prasysh? U thashtë edhe kjo fenomeni tjetër këtu, i ty në qatrave ekstra, në të qatrat ekstra që i kanë bu, dhe kuptohet, pa tjetër që të tjenë abuzive, se të ke plash publik, normal rrëse nuk lishë.
8: Shpëthoja pra të gjikojnë i vetë, dhe bani një kërësim me plashin privat, ku a gjithë shka pasrë dhe nuk mund të hallë gjën tokë, se djene tjetë të të kupa hallë. Pra, këtu, që nuk është e kërkuja, nërthojza, të kjetë drejten me i hallë e me i lanë me të njërë. A kupton që farë njërës ishë? Ma me thojnë, këtë vëndë nuk bëhet. Bëhet. Pa, duhet gjopë, duhet regullë, se nëjëshe nuk bëhet.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me

materialet speciale nga nxitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Kronotex.
7: Kronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Dervishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dëgjuat programi muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tokyo.
1: Magjepsisë të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit, për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës, me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Kompani, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Kompani. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Kompani.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni

0: Doni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mbi 270 lloje shpendësh, peizazhe spektakolare dhe liçeni më i madh në Ballkan. Mirë se vini në liçenin e Shkodrës, një nga mrekullitë natyrore më të veçanta që ka Shqipëria.
5: I ndar mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në gadishullin ballkanik. Sipërfaqja e tij ndryshon gjatë vitit në varësi të rreshjeve dhe nivelit të ujit, duke arritur deri në rreth 540 kilometra katror.
6: Në vitin 2005 gëzon edhe një status tjetër, që është zonë Ramsar, të nësishme në rang botëror. Bën pjesë në zonën e rjetit, në rjetin e Meralt, që të thot për nësishme malë që e ka dhe habitatet e jashtëzakonshme që ajo zëtran.
5: A i strehon bi 270 loje shpendësh, 10 loje peshqish dhe një numër të madh bimësh e kafshësh të egra. Për ti vlerave natyrore, zona është e pasur edhe me trashëgimi kulturore. Për gjatë brigjeve të liçenit ndodhen shatra tradicional, monumenti historike dhe peizazhe që tërheqin vizitorë gjatë gjithë vitit.
6: Për sa përket zhvillimit traditës rëndësisë që ka ky liçen, dikon zhvillohet peshkimi, për bujësia dhe sfondimit, paktin të 30 vitit e funit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm edhe turizmi dhe ekoturizmi. Tyvisht në liçenin e Shkodrës apo në brigjet e tij është një mrekulli në vete, duke qenë se ka ka një vit gjatë ujore, që nga Zogaj, Ura Bonës, o deri në Hanin Hotë në këfime Malin e Zi. Ka alternativat nga më të ndryshmet, zona Qërokë si gjithë dhe zona Zogaj janë fshatra turistikë, dhe me investimet e fundit që janë bërë dhe vazhdojnë bëhatë, ajo po merë një zhjithën më të malë, dhe lidhja që po bëhatë edhe me pjesën e krajes, dhe të shtojë edhe mundësit për të patur lidhjet mes dy anëve të kufirit.
4: Mund ta përjetojnë eksperiencën në liçen me bark ose me kajak, të shijojnë ushqimet tradicionale karakteristike të zonës, ndërsa për adhuruesit e natyrës, ky mund të jetë një nga destinacionet më të mira për bashkimin e shpendëve.
5: Në qershor të vitit 2026, UNESCO e përfshiu liçenin e Shkodrës në rrjetin botëror të rezervave të biosferës, duke njohur rëndësinë e tij për ruajtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
6: Qendrimi në listën e pasurive botërore UNESCO është një bonus i madh për këtë zonë, që shton rëndësinë kësaj zone dhe shton edhe obligimet për ruajtjen e habitateve dhe konservimin e tyre. Ruti gjithmonë vlerat natyrore që ai ka.
4: Me natyrën e paprekur, historinë dhe biodiversitetin e rrall, liçenin e Shkodrës nuk mjafton ta shohësh vetëm në foto apo në video. Duhet ta përjetosh.
7: Fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksin e pensioneve i cili nuk do të jetë më nëntëtor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave, kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund t'i përballojnë rritjet e çmimeve. Sot që flasim, inflacioni është në nivelin 3%, ndërkohë që është në targetin e Bankës së Shqipërisë, pra nuk gjykohet se jemi në kushtet të një situate ku rritja e çmimeve është problematike, po pa diskutim që në çdo lloj momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve te asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtresat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur pasi synimi ynë, ne kemi deklaruar në fakt që në fillim të këtij mandati, është rritja ekonomike të preket nga të gjitha kategoritë dhe rishpërndarja e ardhurave dhe benefiteve të marrë nga rritja ekonomike të dedikohet drejt pensionistëve. Brenda muajit shtator ne do të bëjmë të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjes të investimeve në zona të dezavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian. Ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peisazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar i cili siç jeni bërë gjithashtu me dije nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve ka qenë në nivelin e 4 miliardë eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliard euro, sigurisht 4 miliard përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madhe, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendes.
1: Transformimi i shëndetësisë është në sytë e gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër veç se ti lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në salën operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku ve vjen lumi i rushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fat mirë, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rreth 4000 gratë, e dini formulën time se po u bindën gratë edhe burrat duke angushkuar pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesionet të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndaj me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
6: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
5: Chronotex.
6: Chronotex.

rinovoni banjen apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Herojnë janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Thank you very much for the invitation. Excellent. This is very beautiful.
6: Pas të mbarimit të rrugës që vjedh Dibrën me Tiranën,
7: po zhvashuan një patë që do të bëhet në pas të Tiranës.
6: Është bërë një nga pikat kryesore të hyrjes dalëve të kapitullarëve të Shqipërisë
7: në jashtë. Ne ai vetëti të patista
6: me Maqedoninë e Veriut.
7: So Masha Mazini, Republika Serbe.
6: Duke përpunuar gjatë një dite 4600 udhëtar në hyrje dhe dalje.
8: Përshëndetje të gjithëve. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po dëpsojmë ku fiton, përkundërzi, po e bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet me parimin një ndalesë, hyrje, në kupton më pak procedura, më pak pritje, më shumë efikasitet dhe më shumë siguri. Kjo në kupton më shumë lehtësi për qytetarët dhe më shumë kohë për ta, më shumë mundësi për biznesin dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Fal rrugës së arbit të ndërtuar nga qeveria shqiptare, kjo pikë kufitare është kthyer në një nga korridoret më strategjike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit, rreth 700.000 udhëtarë kanë kaluar përmes pikës kufitare të Ballatës dhe rreth 300.000 automjete kanë kaluar përmes të njëjtës pikë kufitare. Pra, fluksi i udhëtarëve edhe për shkak të rrugës së arbit është rritur në 4600 udhëtar çdo ditë. Në vitin që lan pas, kishim gati 1.6 milion udhëtarë që u shfrytëzuan pikën e kalimit kufitar në Ballatë, e dyta pas qafthanës. Tani, duke thënë këto shifra, shpjegohet arsyeja sepse së bashku me homologun tim të Maqedonisë së Veriut kemi vendosur të vim dhe në shkrimin e kësaj marrëveshje ta bëjmë këtu në Dibër për të treguar pikërisht rëndësinë që ka si pika e qafthanës ashtu edhe ajo e Ballatës për qytetarët mes vendeve tona, për bizneset që lëvizin çdo ditë andej edhe këtej kufirit, sigurisht dhe të gjithë aspiratës që ne kemi për të garantuar lehtësira krahas sigurisë kufitare, krahas përmbushjes të standardeve të Bashkimit Evropian, i cili është dhe destinacioni i përbashkët për dy vendet tona. Dhe puna e përbashkët e ekipeve të dy vendeve në kufi tregon pikrisht se ne adresojmë së bashku shqetësimet dhe siguria jon është e rëndësishme jo vetëm për vendet tona, por për rajonin dhe më gjerë.
5: Sa kam dhe...
1: Në herë parë ju dëshiroj ju falenderojmë për zemërsisht ministrit Llamalari, për shkak të që kur keni hirë në punën e ministrit të punëve të mbreshme, personalisht keni hirë në kontakt, personalisht keni kontribuar për të ardhur deri te kjo gjendje këtu ku jemi sot. Kemi nderin që të di vendet të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetasve tonë. One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim të ku bëhet sot, kjo do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes të shtetasve të Shqipërisë dhe shtetasve të Maqedonisë.
5: Do të jetë
1: gjithashtu edhe për shoqëritë e bizneseve, edhe nga ana juaj edhe nga ana jonë. Në fillim do të fillojmë me kalimi kufitar qafthana, pastaj është në rend kalimi kufitar pika blat, dhe kjo marrëveshje shpresoj se muajin e ardhshëm do të jetë e pranishme këtu te ne dhe të ndikoj të dia palët për të arritur qëllimet tona sa më të mira. Dhe një falënderim i madh personal për ju ministër se vetë u interesuat për këtë dhe kontribuat deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot.
5: Faleminderit.
4: Të nderuar ministra, shumë faleminderit që erdhët sot me një gjuhë hallet problematikat e fermerëve të Bashkisë Vaudesit.
9: Ka tregu i vëmendje shumë të madhe ndaj kërkesave të mia dhe të krishterët.
10: Bashkia është duke investuar në një nga tjetër investimet nga Ministria e Bujqësisë dhe sa nga kanalet sekundarë që kemi këtu në territor. Investimet të tjera që përbëjmë në bord në gullimit, për pritat lumore, duhet i parandalojmë dhe të investojmë që tani, në mënyrë që kur na vinë reshja apo problematika që kemi gjatë sezonit dimrit, të jemi të përgatitur. Morë mendimin e fermerve për skemën kombëtare. Është një buxhet i vendosë nga qeveria, ai është buxheti juaj, dhe ne, si që unë vi nga një drejtimi një bashkije, si që kryetari bën dëgjesat publike për buxhetin që bën vjetar së bashku me ju për problemet, shqetësimet, kush është më rëndësishme, ku janë prioritetet, dhe çfarë duhet vendosim fund me këshillin bashkiak. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur dhe Deda propozoi që një nga propozimet që ne kemi futur tashmë në aplikimin apo në buxhetin e skemës kombëtare ishte për dosjet. Të gjithë aplikantët, kush ka aplikuar, janë bërë pjesë e pagesës për fermerët, cilët kanë aplikuar dhe kanë qenë përfitues ndaj skemës kombëtare.

0: Kjo pas me është Akademia e Sigurisë, një institucion që në emër premton siguri, një institucion që duhet të përgatisë ata që do të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Por pikërisht këtu mungon siguria më elementare, siguria ushqimore. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 helmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe masa, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët e shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe në detyrimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, po te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegjitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia. Prandaj protestat nuk lindin nga propaganda e askujt, kryeministër. Ato lindin nga grumbullimi dështimeve të përditshme të tua, nga qytetarë që shohin se shteti nuk arrin të garantojë as standardet më elementare, por gjen gjithmonë kohë dhe energji për të marrë pikërisht me ata që protestojnë. Sot kjo qeveri është e përqendruar te ruajtja e karrigës së pushtetit, ndërsa po le bosh karrigët e institucioneve. Institucione që nuk funksionojnë më si garanci për qytetarët, por si fasadë, dhe koston e kësaj e paguajmë çdo ditë qytetarët. Siguria ushqimore nuk është luks, është detyrim. Ashtu si siguria, shëndeti dhe digniteti i çdo qytetari. Shqipëria ka nevojë për një qeveri që qeveris dhe mban përgjegjësi. Ndryshimi është i domosdoshëm. Këtë e fakton edhe reagimi qytetar. Prandaj protesta qytetare duhet të vazhdojë dhe çdo qytetar që beson në institucionet funksionale të një shteti që mbron njerëzit duhet i bashkohet. Ndryshimi do të vijë të dashur qytetar, sepse gjithë secili prej jush po refuzon dështimin. Gjithë secili prej jush do një Shqipëri ndryshe. Ju faleminderit.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: I don't feel.
1: Radio Yehuda.
2: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da që i undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz. Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.
8: Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

0: Si pas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mbi 270 lloje shpendësh, peizazhe spektakolare dhe liçeni më i madh në Ballkan. Mirë se vini në liçenin e Shkodrës, një nga mrekullitë natyrore më të veçanta që ka Shqipëria.
5: Ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në gatishullin ballkanik. Sipërfaqja e tij ndryshon gjatë vitit, në varësi të rreshjeve dhe nivelit të ujit, duke arritur deri në rreth 540 km katror.
6: Në vitin 2005 gëzon e një status tjetër, që është zonë Ramsar, të nësishme në rëngë botëror. Bën pjesë në zonën në rjetin e Meralt, që të thotë për nësishme maho që e ka dhe habitatet e jashtëzakonshme që ajo zotron.
5: A i strehon bi 270 loje shpendësh, 10 loje peshqish dhe një numër të madh bimësh e kafshësh të egra. Për ti vlerave natyrore, zona është e pasur edhe me trashëgimi kulturore. Për gjatë brigjeve të liçenit ndodhen shatra tradicional, monumenti historike dhe peizazhe që tërheqin vizitor gjatë gjithë vitit.
6: Për sa përket zhvillimit traditës rëndësisë që ka ky liçen, dikon zhvillohet peshkimi, për bujësia dhe sfondimit, faktin të 30 vitit e funit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm edhe turizmi dhe ekoturizmi. Tyvisht në liçenin e Shkodrës apo në brigjet e tij është një mrekulli në vete, duke qenë se ka ka një vit gjatë ujore që nga Zogaj, Ura Bonës o deri në Hanin Hotin këfime Malinezi. Ka alternativat nga më të ndryshmet, zona Qërokë si gjithë o zona Zogaj janë fshatra turistikë dhe me investimet e fundit që janë bërë dhe vazhdojnë bërë, ajo po merë një zhvillim më të madhë dhe lidhja që po bërë edhe me pjesën e krajes dhe të shtojë edhe mundësit për të patur lidhjet mes dy anëve të kufirit.
4: Ta përjetoj në eksperiencën në liçen me varg ose me kajak, të shijojnë ushqimet tradicionale karakteristike të zonës, ndërsa për adhuruesit të natyrës, ky mund të jetë një nga destinacionet më të mira për pushkimin e shpendëve.
5: Në qershor të vitit 2026, UNESCO e përfshiu liçenin e Shkodrës në rrjetin botëror të rezervave të biosferës, duke njohur rëndësinë e tij për ruajtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
6: Qendri në listën e pasurive botërore UNESCO është një bonus i madh për këtë zonë, që shton rëndësinë kësaj zone dhe shton edhe obligimet për ruajtjen e habitateve dhe konservimin e

0: Ruti gjithmonë vlerat natyrore që ai ka.
1: Me natyrën e paprekur, historinë dhe biodiversitetin e rrallë, liqenin e Shkodrës nuk mjafton ta shohësh vetëm në foto apo në video, duhet ta përjetosh.
2: Fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve i cili nuk do të jetë më nëntëtor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund t'i përballojnë rritjet e çmimeve. Sot që flasim, inflacioni është në nivelin 3%, ndërkohë që është në targetin e Bankës së Shqipërisë, pra nuk gjykohet se jemi në kushtet të një situate ku rritja e çmimeve është problematike, po pa diskutim që në çdo lloj momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve te asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtresat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur, pasi synimi ynë, ne kemi deklaruar në fakt që në fillim të këtij mandati, është rritja ekonomike të preket nga të gjitha kategoritë dhe rishpërndarja e ardhurave dhe benefiteve të marra nga rritja ekonomike të dedikohet drejt pensionistëve. Brenda muajit shtator ne do të bëjmë të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të dizavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian. Ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peisazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht, nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar i cili siç që një bërë gjithashtu me dje nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve, ka qënë në nivelin e 4 miliard eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliard euro, sigurisht 4 miliard përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madhe, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendes.
3: Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër vetë se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larkë po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infekcioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat I kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat I instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum I jashtëzakonshëm shërbimi, I cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri I shërbejnë publikut, I shërbejnë qytetarëve, I shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që I bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha nuk e ndyn dot pastërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku veje vjen llumi I rrushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fat mirë, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rreth 4000 gratë. E dini formulën time se po u bindën gratë edhe burrat duke u shkojnë pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesionet të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndaj me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalë.
4: Ngjarja e ditës.
5: Radio Hona 107.6 MHz.
6: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
4: Unë kam

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

shkëtuamun të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 43.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Irona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Irona. Jeni në valët e Radio Irona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Irona. Jeni në valët e Radio Irona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uj Gja Coffee Shop.

Haji, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej under manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Thank you very much for the invitation. Excellent. This is very beautiful.
4: Pas të mbarimit të rrugës që vjedh Dibrën me Tiranën.
5: Po zëvëshuva një mëpate që më përbërë që më debar së Tiranën.
4: Êshtë bërë një në pikat kryesore të kjurit dalive të kapitonëtarve të rejtë Shqipërisë dhe jashtë saj.
5: E në pojë në vetë fitit e pati shtarë.
4: Me Maqedoninë e Veriut.
5: So, Masha Hazemir, në publikacion në
4: Veriut. Duke përpunuar gjatë një dite, 4600 uthar në kjurit dhe dalje.
6: Përshëndetje të gjithëve. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po dëpsojmë kufitan, përkundërzi, po e bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet me parimin një ndalesë, hyrje, në kupton më pak procedura, më pak pritje, më shumë efikasitet dhe më shumë siguri. Kjo në kupton më shumë lehtësi për qytetarë dhe më shumë kohë për ta, më shumë mundësi për biznesin dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Fal rrugës së arbit të ndërtuar nga qeveria shqiptare, kjo pikë kufitare është kthyer në një nga korridoret më strategjike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit, rreth 700.000 udhëtarë kanë kaluar përmes pikës kufitare të Ballatës dhe rreth 300.000 automjete kanë kaluar përmes të njëjtës pikë kufitare. Pra, fluksi i udhëtarëve edhe për shkak të rrugës së Arbit është rritur në 4600 udhëtar çdo ditë. Në vitin që lan pas, kishim gati 1.6 milion udhëtarë që është shfrytzuar pikën e kalimit kufitar në Ballatë, e dyta pas Qafthanës. Tani, duke thënë këto shifra, shpjegohet dhe arsyeja sepse së bashku me homologun tim të Maqedonisë së Veriut kemi vendosur të vinë dhe në shkrimin e kësaj marrëveshje ta bëjmë këtu në Dibër për të treguar pikërisht rëndësinë që ka si pika e Qafthanës ashtu edhe ajo e Ballatës për qytetarët mes vendeve tona, për bizneset që lëvizin çdo ditë andej edhe këtej kufirit sigurisht dhe të gjithë aspiratës që ne kemi për të garantuar lehtësira krahas sigurisë kufitare, krahas përmbushjes të standardeve të bashkimit evropian, i cili është dhe destinacioni i përbashkët për dy vendet tona. Dhe puna e përbashkët e ekipeve të dy vendeve në kufi tregon pikrisht se ne adresojmë së bashku shqetësimet dhe siguria jonë është e rëndësishme jo vetëm për vendet tona, por për rajonin dhe më gjerë.
5: Ne hera parë ju dëshiroj ju falenderojmë përzemërsisht ministrit Llamalari për shkak të që kur keni hirë në punën e ministrit të punëve të mbrojtshme, personalisht keni hirë në kontakt, personalisht keni kontribuar për të ardhur deri te kjo gjendje këtu ku jemi sot. Kemi nderin që të di vendet të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetasve tonë. One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim të kubohet sot, kjo do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes të shtetasve të Shqipërisë dhe shtetasve të Maqedonisë.
7: Do të jetë
5: gjithashtu edhe për shoqëritë e bizneseve, edhe nga ana juaj edhe nga ana jon. Në fillim do të fillojmë me kalimin kufitar qafthana, pastaj është në rend të kalimin kufitar pika vllat dhe kjo marrëveshje shpresoj se muajin e ardhshëm do të jetë e pranishme këtu te ne dhe të ndikoj të dia palët për të arritur qëllimet tona sa më të mira dhe një falënderim i madh personal për ju ministër se vetë u interesuat për të dhe kontribuat deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot.
7: Faleminderit.
8: Të nderuar ministra, shumë faleminderit që erdhët sot me një gjuhë hallet problematikat e fermerëve të bashkisë Vaudesit.
9: Ka tregu vëmendje shumë të madhe ndaj kërkesave të mia dhe të krishterëve.
10: Ky bashkia është duke investuar në një nga tjetër investimet nga Ministria e Bujqësisë si nga disa nga kanalet sekondar që kemi këtu në territor. Investimet e tjera që po bëjmë në bordën e qullimit për pritat lumore, duhet i parandalojmë të investojmë që tani në mënyrë që kur na vijnë rreshja apo problematika që kemi gjatë sezonit dimrit të jemi të përgatitur. Morë mendimin e fermerve për skemën kombëtare. Është një buxhet i vendosur nga qeveria, ai është buxheti juaj dhe ne, siç unë vi nga një drejtimi një bashkie, siç kryetari bën dëgjesat publike për buxhetin që bën vjetor së bashku me ju për problemet, shqetësimet, kush është më rëndësishme, ku janë prioritetet dhe çfarë duhet vendosim në fund me Këshillin Bashkiak. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur dhe Deda propozoi që një nga propozimet që ne kemi futur tashmë në aplikimin apo në buxhetin e skemës kombëtare ishte për dosat. Të gjithë aplikantët, kush ka aplikuar, janë bërë pjesë e pagesës për fermerët cilët kanë aplikuar dhe kanë qenë përfitues ndaj skemës kombëtare.

0: kjo pas me, është Akademia e Sigurisë, një institucion që në emër premton siguri, një institucion që duhet të përgatisë ata që do të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Por pikërisht këtu mungon siguria më elementare, siguria ushqimore. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 elmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe masa, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët të shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe në detyrimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë e një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, por te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegjitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia. Prandaj protestat nuk lindin nga propaganda e askujt, kryeministër. Ato lindin nga grumbullimi dështimeve të përditshme të tua, nga qytetarët që shohin se shteti nuk arrin të garantojë as standardet më elementare, por gjen gjithmonë kohë dhe energji për të marrë pikërisht me ata që protestojnë. Sot kjo qeveri është e përqendruar te ruajtja e karrigës së pushtetit, ndërsa po le bosh karrigët e institucioneve. Institucione që nuk funksionojnë më si garanci për qytetarët, por si fasadë, dhe koston e kësaj e paguajmë çdo ditë qytetarët. Siguria ushqimore nuk është luks, është detyrim. Ashtu si siguria, shëndeti dhe dinjiteti i çdo qytetari. Shqipëria ka nevojë për një qeveri që qeverisë dhe mban përgjegjësi. Ndryshimi është i domosdoshëm. Këtë e fakton edhe reagimi qytetar. Prandaj protesta qytetare duhet të vazhdojnë dhe çdo qytetar që beson në institucionet funksionale të një shteti që mbron njerëzit duhet i bashkohet. Ndryshimi do të vijë të dashur qytetar, sepse gjithë secili prej jush po refuzon dështimin. Gjithë secili prej jush do një Shqipëri ndryshe. Ju faleminderit.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë, me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne.

0: shpenzuar. Higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

pasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletin të lajmeve në emisione sotëm do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Veragoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ponjojmë fillimisht me titujt kryesor. Profesuese lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas, e cilësoi samitin e NATO-s do të mbahet në datat 7-8 korrik në Ankara, si vendimtar për unitetin e aleancës, duke theksuar rolin strategjik të Tyrkisë në sigurinë evropiane dhe rajonale. Ndërkohë, një delegacion i parlamentar i NATO-s vizitoi gigantin turk të dronëve Baykar, ku u informua mbi aktivitetet e kompanisë në teknologjinë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Kryeministri Armen, Nikol Pashinyan, tha se nuk është në interes të Armenisë që çështja e ngjarjeve të vitit 1915 të përdoret si mjet politik. Deklarata erdhi pas vendimit të Izraelit për të njohur pretendimet armene si gjenocid. Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguari posaçëm për lidhjen e mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe dhëndriti Jared Kushner, gjatë të qëndrimit në Katar, nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetësues. Nga ana tjetër, presidenti iranian Mesut Pezeshkian njoftoi se 6 miliard dollar nga asetet e ngrira të Iranit në Katar do t'i kthehen vendit sipas planit të dakorduar. Ai tha gjithashtu se memorandumi mirëkuptimit me SBA-n ka sjell përfitime për Iranin, përfshirë heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës. Sipas një raporti mediatik, grupe kolonësh izraelite kanë hartuar një plan për të marrë në kontroll rreth 100 lokacione strategjike në zonën A të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Autoritetet palestineze e kanë cilësuar këtë si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të territorit. Edhe shefja e BE-s për politikën e jashtme, Kaja Kallas, tha se aktivitetet e vendbanimeve izraelite po e bëjnë gjithnjë më të vështirë zgjidhjen me dy shtete.
1: Kalojm tek zhvillimet më gjerë. Kabineti turk u mblodh të martën në kompleksin presidencial në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Temat kryesore në rendin e ditës janë samiti i liderëve të NATO-s që të mbahet në Ankara dhe takimi Erdogan-Trump. Në mbledhje pritet të shqyrtohen gjithashtu faza e arritur në procesin Tyrkia pa terrorizëm. Samiti i liderëve të NATO-s që të zhvillohet më 7 dhe 8 korrik do të jetë pika kryesore e agjendës së mbledhjes qeveritare. Para samitit ku pritet të marrin pjesë kryetar shtetesh dhe qeverish nga shumë vende, krahas atyre të 32 shteteve anëtare të aleancës, do të shqyrtohen përgatitjet e fundit. Në mbledhje do të vlerësohen edhe masat shtesë të sigurisë që do të merren për samitin. Vëmendje është përqendruar te takimi mes presidentit Erdogan dhe Trump që do zhvillohet në BSHTP në kuadër të samitit të NATO-s. Në takim pritet të diskutohen marrëdhëniet dypalçe dhe bashkëpunimi në fusha të ndryshme, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Gjithashtu do të shqyrtohen zhvillimet në lindjen e mesme, diplomacia për paqen dhe përgatitjet për takimin historik që pritet të hapë një periudhë të re në marrëdhëniet Ankara-Washington. Një tjetër temë kryesore mbledhjes së kabinetit është procesi Tyrkia pa terrorizëm. Situata e fundit në terren në procesin e çarmatimit dhe shpërbërjes së organizatës terroriste PKK do të diskutohet në kuadrat të dhënave të inteligjencës, po ashtu do të vlerësohet faza e arritur në përgatitjet për ndryshimet ligjore. Ndër temat e rendit të ditës janë edhe zhvillimet ekonomike. Në mbledhje do të vlerësohen rritjet e pagave që do zbatohen në korrik për punonjës të administratës publike në punësit civil dhe pensionistët, si dhe masat e ndërmarra në luftën kundër inflacionit.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Republikës së Tyrkisë, Mustafa Çiftçi, do të zhvillojë të martën një vizitë zyrtare në Siri, ku ai do të diskutojë çështjet e menaxhimit të fatkesive, trajnimit në fushën e sigurisë dhe forcave të rendit, si dhe kthimet vullnetare të refugjatëve sirian. Sipas informacioneve nga ministria, gjatë kësaj vizite pritet që Çiftçi të takohet me homologun e tij sirian, Enes Hatab, dhe me ministrin e emergjencave dhe menaxhimin e fatkesive të Sirisë, Raid Sali. Gjithashtu pritet që ndërmjet dy vendeve të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të fatkesive dhe emergjencave. Në takime ku një nga temat kryesore do të jetë bashkëpunimi në fushën e sigurisë, do të përcillet mesazhi i vendosmërisë në luftën kundër organizatave terroriste. Gjatë bisedimeve do të shkëmbejnë informacione dhe përvoja në luftën kundër kontrabandës, krimit organizuar, trafikut të lëndve narkotike dhe fushën e sigurisë kufitare. Po ashtu do të trajtohet çështja e kthimeve vullnetare të sirianëve, aktualisht të strehuar në Tyrki. Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë, në rendin e ditës do të jetë edhe krijimi i infrastrukturës së nevojshme që policët sirian të mund të marrin trajnime në vendin e tyre. Ndërkohë është planifikuar që ministri Çiftçi të takohet edhe me presidentin e Sirisë Ahmed Shara.
1: Kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tyrki më 2 deri 4 korrik në përgjithë të ftesës së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gjatë vizitës, ku do të shoqërohet nga ministra dhe përfaqësues të biznesit, në fokus do të jenë fusha të tilla si transporti, ekonomia, tregtia dhe industria e mbrojtjes. Në kuadër të vizitës janë planifikuar takime dypalçe dhe ndërmjet delegacioneve, si dhe forumi i biznesit Turqia-Pakistan. Në këtë forum do të diskutohen mundësitë e investimeve, sektorët me potencial dhe hapësirat e reja për bashkëpunim mes dy vendeve. Gjatë bisedimeve mes presidentit Erdogan dhe kryeministrit Sharif pritet të vlerësojnë marrëdhëniet politike, diplomatike dhe ekonomike. Katër fushat kryesore ku do të përqendrohen kontaktet janë teknologjia e informacionit dhe telekomunikacioni, nafta dhe mineralet e çmuara, zona e posaçme ekonomike që planifikohet të caktohet Turqia, si dhe privatizimi i kompanive të shpërndarjes së energjisë elektrike në Pakistan. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë zhvilluar vitet e fundit, sidomos në tregti, ekonomi, industri të mbrojtjes dhe energji. Gjatë vizitës së presidentit Erdogan në Pakistan vitin e kaluar, u nënshkruan 24 marrëveshje në fusha të ndryshme, nga mbrojtja dhe energjia deri te bujqësia, industria dhe komunikimi. Një nga çështjet parësore është rritja e bashkëpunimit në transport. Turqia dhe Pakistani synojnë rikthimin në funksion të linjës së trenit të Maldrave Islamabad-Tehran-Stambol, si dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në kuadër të korridorit të mesëm, korridorit ekonomik Kin-Pakistan dhe rrugës së zhvillimit. Kurse në sektorin e energjisë do të diskutojnë projekte të reja. Mes dy vendeve është nënshkruar më parë një marrëveshje për kërkim dhe prodhimin e naftës e gazit në zonat detare dhe toksore të Pakistanit. Gjithashtu janë shqyrtuar mundësitë për pjesëmarrjen e kompanive turke në tenderët e privatizimit dhe zgjerimin e investimeve ekzistuese. Vëllimi tregtar Turqia-Pakistan vitin e kaluar te i kaloi 1.2 miliard dollarët. Eksportet turke arritën në 866.55 milion dollar, ku pjesën më të madhe e zunaniet dhe mjetet lundruese, pambuku dhe produktet tekstile si dhe makinerit. Me marrëveshjet e reja synohet hapja rrugës drejt objektivit prej 5 miliard dollarësh në tregtin dypalçe. Investimet turke në Pakistan ndërkaq te i kalojnë 2 miliard dollarët, ndërsa kompanitë turke të ndërtimit kanë realizuar projekte me vlerë rreth 3.5 miliard dollar. Ndërkohë, kompanitë pakistaneze kanë investuar rreth 700 milion dollar në Turqi. Kjo vizitë pritet të krijojë mundësi të reja për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve.
0: Kryetarët e parlamenteve që marrin pjesë në samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll zhvilluan të martën një vizitë në terren në qendrën kombëtare të teknologjisë Baykar të organizuar nga kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë në Mangkurt Ulmush përpara samitit historik të javës së ardhshme të NATO-s në kryeqytetin Ankara. Gjatë vizitës në terren të udhëhequr nga presidenti i kompanisë Baykar, Selçuk Bayraktar, delegacioni u informua mbi aktivitetet e kompanisë, punën në teknologjitë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Vizita në fjalë vjen përpara samitit të NATO-s më 7-8 korrik në Ankara, i cili për herë të parë do të përfshijë një forum të industrisë mbrojtjes si pjesë e programit zyrtar.
1: Përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, deklaroi se samiti i NATO-s në Ankara është me rëndësi vendimtare në një kohë kur alianca përballet me sfida të mëdha, duke theksuar se uniteti mes aleatëve është i rëndësishëm më shumë se kur. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu para vizitës së saj në Turqi më 29-30 qershor, Kallas tha se marrëdhëniet transatlantike kanë kaluar një periudhë të vështirë dhe se demonstrimi i unitetit është thelbësor jo vetëm për aleancën, por edhe për t'u dhënë një mesazh kundërshtarëve të saj. Ajo njoftoi se do të vizitojë Turqinë së bashku me komisionerët evropian për gjegjes për zgjerimin dhe migracionin, duke vlerësuar rolin qendror të vendit në çështjet gjeopolitike. Sipas saj, temat kryesore të samitit do të jenë rritja e prodhimit të mbrojtjes, forcimi i kapaciteteve parandaluese dhe mbështetja më të ishme për Ukrainën. Kallas u poshtë idenë krimit të një ushtrie të veçantë evropiane, duke theksuar se ushtritë kombëtare të vendeve anëtare tashmë janë pjesë e strukturës së NATO-s. Ajo bëri thirrje për rritjen e investimeve në mbrojtje, koordinim më të ngushtë dhe programe të përpashta prokurimi. Kallas e cilësoi Turqinë si vendin me ushtrinë e dytë më të madhe në NATO dhe me një industri shumë të fuqishme të mbrojtjes, duke theksuar se Ankara luan një rol shumë të rëndësishëm në sigurinë evropiane, lindjen e Mesme dhe Kaukaz. Ajo tha se çështja e Kiprit mbetet pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve mes BE-s dhe Turqisë, duke shprehur mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për të nxitur dialogun. Duke folur për lindjen e mesme, Kallasi theksoi se Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë zgjidhjen me dy shtete në çështjen e Palestinës, ndërsa aktivitetet e kolonëve të paligjshëm izraelitë dhe zgjerimi i vendbanimeve po e bën gjithnjë më të vështirë arritjen e kësaj zgjidhje. Ajo shtoi se pavarësisht mosmarrëveshjeve me Izraelin, dialogu mbetet mënyra më e mirë për të adresuar shqetësimet dhe për të dëgjuar zërin e Bashkimit Evropian.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
2: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi përmes një postimi në rrjetet sociale se Irani ka kërkuar zhvillimin e një takimi, ndërsa shtoi se takimi do të mbahet në Doha. Më herët, media amerikane Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan që nuk u identifikua, raportoi se SBA-ja dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet ndaj njëri tjetrit dhe planifikojnë të zhvillojnë bisedime më 30 qershor në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me ngushtisën e Hormuzit. Raundi i parë i negociatave mes Iranit dhe SBA-s, të zhvilluara në Zvicër me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, përfundoi më 21 qershor. Gjatë bisedimeve u diskutuan detaje teknike për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit prej 14 pikash. Në një deklaratë të përbashkët, ministrit e jashtme të Katarit dhe Pakistanit njoftuan se palët kanë rënë dakord të krijojnë një komitet të nivelit të lartë, i cili do të mbikëqyrë aspektet politike të procesit të ndërmjetësimit në kuadër kjo të memorandumit të nënshkruar.
1: Teksa negociatat të vazhdojnë pas arritjes së marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, trafiku i anijeve tregtare në ngushtinë e Hormuzit është arritur me mbi 50% gjatë javës së fundit në krahasim me atë pararse. Memorandumi mirëkuptimit që u arrit më 14 qershor dhe hyri në fuqi më 18 qershor me nënshkrimin nga palët përfshin edhe kushtin për hapjen e ngushtinës së Hormuzit për trafikun detar. Megjithatë, negociatat mes SBA-s dhe Iranit mbeten të brishta. Para luftës në këtë ngushtinë kalonin mesatarisht 130 anije në ditë. Por pas 28 shkurtit trafiku pothuajse u ndërpre. Me marrëveshjen SBA-Iran është vërejtur një rritje dukshme, por kalimet vazhdojnë të jenë rreth 70% më të ulta se sa niveli para luftës. Sipas të dhënave të kompanisë analitike Kepler, nga 15 deri më 21 qershor në ngushticën e Urmuzit kaluan 223 anije tregtare me një mesatare prej 32 anijesh në ditë. Trafiku më i ulët u regjistrua më 15 qershor me 18 anije, ndërsa më i larti më 20 qershor me 50 anije. Në javën mes 22 dhe 28 qershorit, numri kalimeve u rrit në 343 anije tregtare. Mesatare ditore arriti në 49 anije me pikën më të ulët më 28 qershor me 24 kalime dhe pikën më të lartë më 28 qershor me 76 anije. Kjo e fundit ishte dita me trafikun më të lartë në ngushticën e Hormuzit që nga fillimi luftës së SBA-s të Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt. Në total, trafiku në ngushticë rrit me rreth 54% gjatë javës së fundit në krahasim me javën e mëparshme. Të dhëna tregojnë se ngushtica u kalua nga 40 anije vetëm të hënën, të cilat transportonin të paktën 6 milion fuqi naftë bruto. Në trafikun detar të Hormuzit dominojnë anijet cistern që transportojnë naftë bruto dhe produktet e naftës nga Irani, Arabia Saudite, Emirate e Bashkuara Arabe, Iraku dhe Kuvajti. Pjesa më e madhe anijeve vazhdojnë të përdor rrugën iraniane të përcaktuar në ujrat teritoriale të Iranit, dërsa shumica e kalimeve kryen nga flota në nënhije dhe anije që ndodhen në sankcione.
2: Ndërkaq që presidenti Iranit, Mesut Pezeshkian, deklaroi se sipas planit të dakorduar, 6 miliard dollar nga 12 miliard dollarët e aseteve të ngrira iraniane në Katar do t'i kthehen vendit. Sipas një njoftimi të presidencës iraniane, Pezeshkiani i bëri këto deklarata gjatë takimit që ai pati në qytetin Kum me klerikun Ayatullah Shabiri Zanjani. A i shtoj se autoritetet iraniane po vazhdojnë përpjekjet edhe për kthimin e 6 miliard dollarëve të mbetur. Pezeshkian theksoi gjithashtu se memorandumi mirëkuptimit i nënshkruar me SBA-n përbën një arritje për popullin iranian. A i kujtoj se në kuadër të këtij memorandumi janë hequr sankcionet ndaj eksporteve të naftës iraniane.
1: Kurse Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm për lindjen e mesme i president amerikan Donald Trump, si dhe dhëndri i tij Jared Kushner, ka gjatë qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme katarese Majid bin Mohammed El Ansari theksoi gjatë një konference për shtyp në Doha se negociatat teknike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk janë ndërprerë dhe se Katari i jep përparësi sigurisë së kalimit në ngushticën e Hormuzit dhe pastrimit të minave. Ai sqaroi se përfaqësuesit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff janë në Doha, por nuk do të zhvillojnë takime me zyrtar iranian. Nuk ka vendim për një takim të nivelit të lartë mes SBA-s dhe Iranit, sqaroi zëdhënësi i Ministrisë katarase të Punëve të Jashtme. Ensari lësolli në kujtesë gjithashtu se fondet iraniane të ngrira prej 6 miliard dollarësh ende nuk janë transferuar në Teheran, duke shtuar se kjo shumë është e lidhur me një marrëveshje të vitit 2023 për blerjen e ndihmave humanitare. Si pas ti, vendimi për transferimin do të merret në bazë të rezultateve të negociatave ndërmjet palve. Ai nënvizoi se linja e drejtë për drejtë e komunikimit e cila është krijuar për uljen e tensioneve në ngushticën e Hormuzit, është përdorur së fundmi gjithashtu për të qetësuar përplasjet në rajon. Katari, vjoj zyrtari, po bashkëndon veprimet me sultanatin e Omanit, ndërsa vlerëson edhe pjesëmarrjen e Francës në përpjekjet për pastrimin e zonës. Ensari theksoi po ashtu se liria e lundrimit në ngushticën e Hormuzit është një drejtë thelbësore e vendeve të gjirit dhe se bllokimi apo kërcënimi i saj është i papranueshëm. Ai shtoi se askush nuk duhet të pengojë kalimin në këtë ngushticë dhe se aktualisht fokusi është rikthimi i stabilitetit dhe i sigurisë rajonale në gjendjen përpara përshkallëzimit të konfliktit.

0: dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Grupet e kolonëve të paligjshëm izraelitë kanë përgatitur një plan për të marrë në kontroll 100 lokacione strategjike në zonën A të administruar nga autoriteti palestinez në Bregun Perëndimor të Pushtuar, sipas një raporti mediatik të SHN-s. Gazeta Israel Hayom raportoi se plani i hartuar nga shoqata e fermave të kolonëve dhe forumi Havat synon të ndryshojë në mënyrë thelbësore hartën e territorit të pushtuar. Sipas raportit, propozimi parashikon një mekanizëm për dislokimin e forcave në rreth 100 pika strategjike në Bregun Perëndimor në një ditë të caktuar, të cilën e përshkruan si ditë ekzekutimi. Këto lokacione ndodhen në zonën A, e cila sipas marrëveshjes së Oslos të vitit 1995 është në kontrollin administrativ dhe të sigurisë së autoritetit palestinez. Gazeta shton se plani u është paraqitur ministrave të qeverisë izraelite dhe figurave pranë Netanyahut dhe përfshin në qytete kryesore palestineze. Muajat Shaban, kryetari i Komitetit kundër murit dhe vendbanimeve pranë Organizatës për Shërimin e Palestinës, e cilësoi propozimin si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Ai tha se kjo pasqyron politika më të gjera të qeverive të djathta izraelite, më shumë se sa një nismë e pavarur e kolonëve. Ushtria izraelite kryen pothuajse çdo ditë bastisje në qytete dhe fshatra të Bregut Perëndimor, shpesh të shoqëruara me arrestime dhe kontrole shtëpish. Sipas të dhënave palestineze, sulmet e ushtrisë izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm që nga tetori i 2023-shit kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se 1173 palestinezëve, kanë plagosur 12666 dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23000 personave.
2: Ministria e Shëndetësisë të Gazës publikoi të dhënat e fundit mbi viktimat e shkaktuara nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej tetorit të vitit 2023, sipas njoftimit me shkrim të ministrisë. Gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë sjellë trupat e pajetë të 8 personave të vrarë sipas sulmeve izraelite, si dhe 26 të plagosur. Gjithashtu u bë ditur se shumë viktima ndodhen ende në rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile ende kanë të pamundur qasje në to. Ministria bëri me dije se që nga hyrja në fuqi e anëpushimit në Gazë më 11 tetor, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1053 persona, ndërsa 3406 të tjerë janë plagosur, po ashtu nga rrënojat janë nxjerrë trupat e pajetë të 786 personave. Bazuar në të dhënat e fundit, numri përgjithshëm i viktimave nga sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që prej 7 tetorit 2023 ka arritur në 73.066, ndërsa i të plagosurve në 173.514.
1: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se nuk e konsideron në interes të Armenisë për fshirjen në përpjekjet për ta përdorur si mjet politik çështjen e ngjarjeve të vitit 1915. Sipas Agjencisë Shtetërore Armene të Lajmeve, Armen Press, Pashinyani e bëri këtë deklaratë pas mbledhjes së Partisë së Kontratës Qytetare, të cilën ai e drejton, duke ju përgjigjur një pyetje mbi vendimin e qeverisë izraelite lidhur me pretendimet armene për ngjarjet e vitit 1915. Nuk e shohim të nevojshme të japim një përgjigje. Besojmë se është në interes të Armenisë të mos përfshihet në procesin e përdorimit të kësaj çështjeje si armë, tha Pashinyani. Qeveria izraelite njoftoi të hënës se ka vendosur t'i njohë genocid në thonjza pretendimet armene lidhur me ngjarjet e vitit 1915.
2: Ministri rus i mbrojtjes Andrii Belousov deklaroi të hënën se Rusia planifikon të integrojë një sistem të mbështetur nga inteligjenca artificiale në proces të vendimarrjes së mbrojtjes aerore deri në muajin nëntor në kuadër të përpjekjeve për të forcuar mbrojtjen ndaj sulmeve me dron. Duke folur në një takim me korrespondent ushtarak në Moskë, Belousov tha se projekti është ende një nga 7 nismat kryesore të mbrojtjes që pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti dhe po zhvillohet në bashkëpunim me kompani civile. Po punojmë tashmë në mënyrë aktive për këtë në fushën e mbrojtjes aerore. Ky është një nga 7 projektet që duhet të realizojmë deri në fund të vitit. Rezultatet duhet të jenë gati deri në nëntor, tha ai. Belousov bërë të ditur se që nga prilli Rusia ka ndërtuar një sistem të unifikuar informativ për të përmirësuar monitorimin e sulmeve me dron. Sipas tij po vendoset një sistem softuerik nga niveli taktike deri te nivelet më të larta të komandimit, i cili do të mundësoj komandantëve të zbulojnë objektivat, të monitorojnë fushpetejen dhe të drejtojnë operacionet luftarake. Ai shtoi se Rusia ka ngritur një sistem mbrojtje me disa shtresa, kundër dronëve në të gjitha grupimet ushtarake të angazhuara në luftën në Ukrainë dhe po zgjeron përdorimin e njësive të lëvizshme të zjarrit për të neutralizuar mjetet ajrore të telekomanduara. Pelosovi theksoi se natyra e kërcënimit nga dronët si në rajonet ruse ashtu edhe ndaj forcave ruse në Ukrainë ndryshon çdo 2 deri në 3 muaj, çka sipas tij kërkon për shtatje të vazhdueshme të strategjive mbrojtëse.

Dëgjues nderuar, e vazhdojmë emisionin me një interval muzikor. Kemi zgjedhur për ju një këngë nga Mustafa Xhexheli. Ajo titullohet Ile de Ashk.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendekim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 30 qershor. Si sot më 1859, akrobati francez Charles Blondin kaloi ujvarat e Niagarës mbi një litar të tendosur. Në këtë datë të vitit 1882, avokati të shtak Charles Gito, një i sëmur mendor, u ekzekutua me varje për vrasjen e presidentit e 20 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Garfield. Të njëjtën ditë të 1905, Albert Einstein i botoi artikullin e titulluar Elektrodinamika e trupave në lëvizje, duke propozuar kështu teorinë e tij të relativitetit special. Si sot në vitin 1908, ndodhi shpërthimi i Tunguskës. Meteori që ra në një zonë pyore në pjesën qendrore të Siberisë, shkrumboi 80 milion pemë e 10 ramira gjallësa në një sipërfaqe pyore mbi 2150 km². Drita në çastin që trupi qiellor preku tokën, duke shkaktuar një shpërthim me efekt 1000 herë më të fuqishëm se sa bomba atomike e hedhur në Hiroshim, u pa nga një distancë prej 800 km. Në këtë datë 1921 u themelua në Ankara Shoqëria e Kujdesit për Fëmijët, institucion pararendës i asaj që sot njihet si Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve, formuar për të mbrojtur dhe plotësuar nevojat e fëmijëve jetim të Luftës Nacional Shqiptare. Kjo shoqëri u mbështet fuqishëm edhe nga Mustafa Kemal Pashaj, i cili aso kohë ishte kryetari kuvendit popullor të madh të Tyrkisë. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Gjermania naziste dëshmoi natën e thikave të gjata, një operacion ushtarak që konsiston në spastrimin e dhunshëm të rivalëve politik të Adolf Hitlerit. Të paktën 85 njerëz vdiqën gjatë spastrimit, edhe pse numri i vdekjeve përfundimtare mund të ketë qenë në qindra. Sipas studimeve historike, ato shkonin nga 700 deri në 1000 veta. Si sot më 1936, perandori Haile Selassie i Etiopisë kërkoi ndihmë ndërkombëtare gjatë një fjalimi në lidhjen e Kongëve për shkak të pushtimit të vendit të tij nga regjimi fashist italian i Benito Mussolinit. Në këtë datë të vitit 1939, Kuvendi i Madh Popullor Turk miratoi një zëri bashkimin e Hatajit me Republikën e Tyrkisë. Të njëjtën ditë të 1953, giganti automobilistik amerikan General Motors prezantoi në Flint të Michiganit linjen e montimit të gjeneratës së parë të makinës Chevrolet Corvette, e njohur më gjerësisht thjesht si Corvette. Ajo është një makinë sportive me dy porta për dy pasagjerë, e prodhuar dhe tregtuar nën markën Chevrolet për mbi 60 vjet në 8 gjenerata të projektimit të saj. Si sot në vitin 1966 u lind në New York ish boksieri profesionist amerikan Mike Tyson, ai konsiderohet si një nga boksierët më të mëdhenj të gjitha kohërave në peshët e rënda. Tyson i garoi mes viteve 1985-2005 dhe mbretëroi si kampion botëror i padiskutueshëm në peshat e rënda nga viti 1987 deri më 1990. Ai gjithashtu mban rekordin e boksierit më të ri që fitoi një titull në peshat e rënda kur ishte vetëm 20 vjeç e 4 muaj 22 ditësh. Në këtë datë 1977 u shpërbë organizata e traktatit të Azis Juglindore, SEATO, e themeluar përmes traktatit të mbrojtjes kolektive të Azis Juglindore në shtator të vitit 1954. Të njëjtën ditë të vitit 1990, Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore vendosën për bashkimin e ekonomive të tyre. Si sot më 1997, Mbretëria e Bashkuar i transferoi Republikës Popullore të Kinës sovranitetin mbi Hong Kongun, duke i dhënë fund kështu administrimit të kësaj tashmë ish kolonie. Edhe pse hyri nën kontrollin e Pekinit, Hong Kongu u bë një rajon administrativ i veçantë, po atë ditë dhe vit u botua vëllimi i parë i sagës së famshme të autores britanike Joanne Kathleen Rowling me personazh kryesor magjistarin e ri Harry Potter. Në këtë datë vitit 2002, kombëtarja e futbollit të Brazilit fitoi Kupën e Botës për të pestën herë, duke mposhtur në finale përfaqësuese në Gjermanisë me rezultatin 2-0. Të dy gurat u shënuan nga fenomeni Ronaldo, i cili fitoi edhe këpucën e artë, çmim individual për golashënuesin më të mirë të turneut me 8 gola. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Erdhëm në fund të këtij rrugëtimi të nderuar dëgjues. Përjaftë të ra, ndoqëm gjurmët e fjalëve, udhëtuam qytet më qytet, njëri më njëri dhe sot po hapim perden e fundit të kësaj historie të gjatë. Por këtë herë nuk jemi këtu vetëm për ta treguar historinë, jemi këtu për të përulur me respekt përpara një kujtese kaq të thellë. Këtë herë nuk kemi nxitim. Leti ngandalsojmë fjalët, le të heshtë bota për një çast dhe vetëm të dëgjoj. Imagjinoni tingullin e një çelësi. A e dëgjoni? Nuk është thjesht zhurmë e zakonshme e një copë metali. Ishte viti 1928, kur u larguan nga shtëpitë e tyre, njerëzit i mbyllën dyert dhe i fshehën ata çelësa në gjij. I morën ato rrugë duke thënë: "Do të kthehemi pas disa ditësh." Por ato rrugë u kthyen në një mërgim që zgjati me dekada. Sot, në vendet ku dikur qëndrorin ato shtëpi, ndoshta nuk ka mbetur asgjë. Ndoshta muret janë shembur prej kohësh. Por ata çelësa të vjetër prej hekuri, të trashëguar nga gjyshrit tek nipërit, ende ruhen sikur të ishin të rinj. Ndryshket vetëm hekuri. Ajo ndjenje palëkundur e përkatësisë brenda njeriut nuk ndryshket kurr. Ai çelës është premtimi i pavdekshëm i një dere që një ditë do të hapet patjetër. Palestina i ngjan pak një pemë ulliri. Një pemë me rrënjë të thella që përkulet nga era, por nuk heq dorë kurr nga toka e saj. Kudo që të shkoni në trojet palestineze, do t'ju presin ato trungje të lashta që i kanë ngritur fytyrat drejt qiellit. Ato kanë parë sa e sa luftra, ndarje, shpërngulje dhe heshtje. Edhe kur degët u janë thyer, edhe kur janë goditur e prerë me sëpat, rrënjët e tyre janë kapur aq fort pas zemrës së thellë të tokës sa nuk mund t'i shkulësh lehtë. Sepse ulliri atje nuk është vetëm një pemë. Ajo është një dëshmi, një tapi e shkruar nën tokë, është vetë kujtesa. Ato pemë i mësojnë njeriut durimin. Edhe kur trupi i tyre plagoset, çdo pranverë u japin sërish filiza dhe bëhen simboli fisnik i jetës që nuk pranon të dorëzohet. Po Kutsi, Jerusalemi, ai qyteti lashtë që bën gjumin e rëndë të historisë mbi kupolat e tij, me rrugët e gurta që bartin gjurmët e këmbëve të profetëve, ai qytet ku në mëngjes aroma e kafes ngrihet me sportave të vjetra dhe në mbrëmje lutjet përzihen me qiellin. Po Gaza, qyteti njerëzve që mësuan të jetojnë duke parë detin, vendi ku edhe mes rënojave fëmijët luajnë dhe nënat shtrojnë sërish sofrën e bukës. Një qytet buz detit që edhe pse i ndodhur në rrethim nuk ka hequr dorë së shikuari në horizont. Po Jafa, bregu i bukur ku aroma e portokalleve është kthyer në kujtesë. Po Aka, qyteti i moçëm me muret e tij të pathyeshme që sfidojnë ende goditjet e dallgëve dhe këtë kohës. Dhe Haifa, qyteti i vetmuar që nga kodrat shikon detin, sikur ende pret bijt e bijat e vet të shpëndarë në përbot. Të gjitha janë pjesë të ndryshme të të njëjtit trup, pjesë të plagosura, por që nuk kaputen kurrë. Sepse Palestina nuk është vetëm një gjeografi, është historia e gjatë që njerëzit të mbartin brenda vetes. Brenda kësaj historie që ne treguam, kishte syrgjinosje, kishte kampe refugjatësh, kishte fëmijëri të ndërprera,
ndarje të dhimbshme dhe pritje të gjata. Kishte burgje dhe heshtje të thella, por mes gjithë këtyre kishte edhe jetë. Kishte bukën që pikte një nën, ëndrën e një babaj për të kthyer në shtëpi, një student që mësonte në errësirë. Kishte sokollima që dëgjoheshin gjatë dhënjes së lamtumirës një dëshmori, apo edhe në një dasmë. Kishte fëmijë që vraponin buzë detit. Sepse në Palestinë njerëzit nuk mbajtën vetëm dhimbjen mbi supe, ata vazhduan të mbajnë edhe vetë jetën. Ndoshta, zëri më i fuqishëm i kësaj historie ishte zëri i fëmijëve. Sepse fëmijët të përfaqësojnë në një të ardhme që as luftrat nuk mund ta heshtin plotësisht. Një fëmijë që krijon një lojë në mes të një rruge të shkatëruar, një fëmijë që vizaton përpara një muri të rrëzuar, një fëmijë që ende ngre syt drejt qiellit dhe ëndërron. Ndoshta shpresa është pikërisht kjo. Jeta që vazhdon, pavarësisht gjithçkaje. Dhe në mes të këtij atlasi të dhimbshëm, papritur dëgjoni zërin e një fëmije që vjen në jetë. Ky është pikërisht elementi më tronditës dhe më i pamposhtur. Të gjitha tanket, të gjitha barrierat e botës nuk mjaftojnë për t'i hequr buzëqeshjen dhe shuar zërin e pastër një fëmije të porsalindur. Sepse ai zë është lajmëtari i ditëve më të bukura që ende i detyrohen kësaj toke. Ajo frymë e re që do të përfundoj historitë e lëna për gjysmë, porritet në krahërorin e atyre fëmijëve. Prandaj, shpresa për të cilën flasim nuk është një shpresë e ëmbël dhe romantike si ato të përrallave. Është shpresa e atyre që çohen në këmbë mes rënojave me gjunje të gjakosur, që i rezistojnë dhimbjes dhe ecin drejt errësirës pa u dridhur syri. Të dashur dëgjues, gjatë këtij programi folëm për qytetet, për historinë, për dëbimin, mërgimin, qëndresën, sofrat, këngët dhe heshtjet. Por mes gjithë këtyre historive kishte një gjë që nuk ndryshoi kurrë. Përpjekja fisnike e një populli për të mos u harruar. Sepse disa popuj nuk përpiqen të ruajnë vetëm tokën e tyre, por edhe kujtesën e tyre. Dhe Palestina prej vitesh po bën pikërisht këtë. Sot ende ekziston një çelës i vjetër i ruajtur në një sirtar. Një fotografi e vjetër shtëpie e varur në një mur. Ende ka njerëz të moshuar që besojnë se një ditë do të kthehen në shtëpi. Ende ka familje që umësojnë fëmijëve emrat e qyteteve ku kanë lindur. Disa histori mund të mbeten të papërfunduara, por nuk harrohen kurrë. Ndoshta Palestina është lodhur. Ndoshta ka pritur për një kohë shumë të gjatë, por kujtesa e saj është ende gjallë dhe një histori nuk mbaron, sepse ka ende njerëz që vazhdojnë ta tregojnë atë. Këtu mbyllet seria jonë, Palestina, historia që nuk mbaron kurrë. Për javë të tëra, përmes fjalës u përpoqëm të ndërtonim një urë. Dhe kuptuam se një histori nuk përfundon kurr sepse ka ende njerëz që e tregojnë dhe që e gëvendin me thonjë kujtesën e tyre mbi gur. Palestina ndoshta është lodhur shumë, ka marrë shumë plagë, por kujtesa e saj ende qëndron krenare. Po ju lë me një erë të lehtë, me atë zë fëmije që vjen nga larkë dhe me shushërimën e gjetheve të ullirit. Ruajeni kujtesën tuaj, qëndroni me shpresë, qëndroni me drejtësi, mbetshi me shëndet.

Adinisë Kahraman Marashi, provinciu Gore Turke, që u godit nga dy tërmete katastrofik më gjasht shkurt, është një qytet i famshëm për zejtarët që merren me punimin ose ndreqjen e enëve dhe sendeve të tjera prej Bakri, që nga kohët e lashta

0: Të nderuar dëgjues, në Gadishullin e Anadolit, një hapësirë gjeografike ku qytetërimet e shumta kanë sunduar me epoka të ndryshme të historisë, janë zhvilluar edhe zeje nga më të lloj-llojshmet. Njëra prej tyre është gjithashtu zeja e bakërpunuesve apo mjeshtria e punimit ose ndreqjes së enëve dhe sentëve të tjera prej bakri. Gjetjet e para mbi zbulimin dhe përpunimin e bakrit tregojnë se ky metal ka një të kaluar gati 10.000 vjeçare në Anadol. Si rezultat i gërmimeve në Çatalhöyük, një prej vendbanimeve neolitike më të rëndësishme si në Tyrkia ashtu edhe në botë, është arritur në përfundimin se shumë sende janë bërë nga përpunimi i bakrit në gjendje të natyrshme që në vitet 8000 deri 7000 para erës sonë. Kjo zeje tradicionale, falës së cilës prodhohen en kuzhine dhe objekte dekorative të ndryshme duke e punuar bakrin me dora me vegla të thjeshta, vazhdon gjerësisht edhe sot e kësaj dite. Enat e bakrit kishin një rëndësi shumë të madhe në të kaluarën edhe për Karaman Marashin, si kurse për të gjithë Anadolin, prandaj ato trashkoheshin brez pas brezi. Mjeshtëri e bakërpunuesve, një prej zejtarive më të vjetra në Karaman Marash, ka një rëndësi të madhe në Tyrkje përsa i takon punëve artizanale. Ndonëse në fushën e punimit të bakrit përdoren shumë metoda, teknika e fargëtimit është ajo që nxjerr në pah mjeshtërinë e bakërpunuesve në Karaman Marash. Kjo teknik, e cila bazohet në mundin e njeriut, është një metodë që kërkon shumë forcë krahu dhe një kohë të gjatë. Artizanati punimit të bakrit, në të cilin gdhendjet bëhen duke përdorur teknikën e farkëtimit, shënoi një zhvillim edhe më të shpejtë në Karaman Marash që nga vitet 1950 dhe produktet e bakrit filluan të dërgohen anëmban Tyrkisë. Gjurmët e kësaj zeje, të cilën e kanë ushtruar shumë bakërpunues, i gjejmë pothuajse në çdo shtëpi të Karaman Marashit. Vazo, saksi, tepsi, legen, tasa me vegja, kova, sahan me kapak, kazan, mangaj, enë të tjera dhe sende dekorative nga më të ndryshmet janë ndër produktet më të njohura të bakërpunuesve në këtë provincë turke. Tunxhi, një metal jo i thjesht që përftohet nga lidhje e bakrit me zinkun, përpunohet gjithashtu nga bakërpunuesit e këtushëm me motive të larmishme në produktet të ndryshme. Pjesa më e madhe produkteve të tyre janë objekte dekorative për qëllime turistike. Bakri i përftuar me teknikën e farktimit është i trashë dhe i qëndrueshëm. Kjo është një nga arsyet pse sendet e bakrit të prodhuara në Karaman Marash janë shumë të kërkuara nga vendet e huaja.
1: A e dini se

ishte pyetur përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikën e jashtë me Kaja Kallas, e cilësoi samitin e NATO-s që do mbahet në datat 7-8 korrik në Ankara si vendimtar për unitetin e aleancës, duke theksuar rolin strategjik të Turqisë në sigurinë evropiane dhe rajonale. Ndërkohë, një delegacion parlamentar i NATO-s vizitoi gjigantin turk të dronëve Baykar, ku u informua mbi aktivitetet e kompanisë në teknologjinë mbrojtjes dhe projektet inovative. Kryeministri armen Nikol Pashinian tha se nuk është në interes të Armenisë që çështja e ngjarjeve të vitit 1915 të përdoret si mjet politik. Deklarata erdhi pas vendimit të Izraelit për të njohur këto pretendime armene si gjenocid, në thojza. Ministri i Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm për lidhjen e mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe Jared Kushner, gjatë qëndrimit në Katar, nuk do të takohen.

0: të palestineze e kanë cilësuar këtë si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të territorit. Shefi e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas tha gjithashtu se aktivitetet e vendbanimeve izraelite po e bëjnë gjithnjë më të vështirë zgjidhjen me dy shtete. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i të rëtës për sot në Shqip. Si sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas temave të ditës do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Veragoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Bek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Mbi 270 lloje shpendësh, peizazhe spektakolare dhe liçeni më i madh në Ballkan. Mirë se vini në liçenin e Shkodrës, një nga mrekullitë natyrore më të veçanta që ka Shqipëria.
4: Ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në gadishullin ballkanik. Sipërfaqja e tij ndryshon gjatë vitit në varësi të rreshjeve dhe nivelit të ujit, duke arritur deri në rreth 540 km katror.
5: Në vitin 2005 gëzon edhe një status tjetër, që është zonë Ramsar, të rëndësishme në rang botëror. Bën pjesë në zonën e rrjetit, në rrjetin e Emerald, që të thotë për rëndësinë e madhe që ajo ka dhe habitatet e jashtëzakonshme që ajo zotron.
4: Ai strehon mbi 270 lloje shpendësh, 10 lloje peshqish dhe një numër të madh bimësh e kafshësh të egra. Për të vlerave natyrore, zona është e pasur edhe me trashëgimi kulturore. Përgjatë brigjeve të liçenit ndodhen shatra tradicional, monumente historike dhe peizazhe që tërheqin vizitorë gjatë gjithë vitit.
5: Për sa përket zhvillimit traditës rëndësisë që ka ky liçen, dikon zhvillohet peshkimi, për bujësia dhe së fundimit, paktën të 30 vitit e fundit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm edhe turizmi dhe ekoturizmi. Të vishë në liçen e Shkodrës apo në brigjit e tij është një mrekulli në vete, duke qenë se ka ka një vit gjatë ujore, që nga Zogaj, Ura Bonës, Odeje në Hanin Hotë në këfime Malinezi. Ka alternativat nga më të ndryshmet, zona Qërok si gjithë dhe zona Zogaj janë fshatra turistik dhe me investimet e fundit që janë bërë dhe vazhdojnë bëhat, ajo po merë një zhvillim më të madh dhe lidhja që po bëhat edhe me pjesën e krajes dhe të shtojë edhe mundësit për të patur lidhjet mes dy anëve të kufirit.
3: Ta përjetojnë eksperiencën në liçen me bark ose me kajak, të shijojnë ushqimet tradicionale karakteristike të zonës, ndërsa për adhuruesit e natyrës, ky mund të jetë një nga destinacionet më të mira për pushkimin e shpendëve.
4: Në qershor të vitit 2026, UNESCO e përfshiu liçenin e Shkodrës në rrjetin botëror të rezervave të biosferës, duke njohur rëndësinë e tij për ruajtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
5: Qendri në listën e pasurive botërore UNESCO është një bonus i madh për këtë zonë, që shton rëndësinë kësaj zone dhe shton edhe obligimet për ruajtjen e habitateve dhe konservimin e tyre. Rruti gjithmonë vlerat natyrore që ai ka.
3: Me natyrën e paprekur, historinë dhe biodiversitetin e rrallë, liçeni në Shkodrës nuk mjafton ta shohësh vetëm në foto apo në video. Duhet ta përjetosh.
2: fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve i cili nuk do të jetë më nëntëtor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund t'i përballojnë rritjet e çmimeve. Sot që flasim, inflacioni është në nivelin 3%, ndërkohë që është në targetin e Bankës së Shqipërisë, pra nuk gjykohet se jemi në kushtet të një situate ku rritja e çmimeve është problematike, po pa diskutim që në çdo lloj momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve te asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtresat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur, pasi synimi ynë, ne kemi deklaruar në fakt që në fillim të këtij mandati është që rritja ekonomike të preket nga të gjitha kategoritë dhe rishpërndarja e ardhurave dhe benefiteve të marrë nga rritja ekonomike të dedikohet drejt pensionistëve. Brenda muajit shtator ne do të bëjmë të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të dizavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian. Ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them, është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peisazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht, nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar, i cili, siç jeni bërë gjithashtu me dije, nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve, ka qenë në nivelin e 4 miliardë eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliardë euro, sigurisht 4 miliardë përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madhe, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendes.
6: Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër vetë se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet, dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pastërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku ve vjen lumi i rushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fatmir, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rreth 4000 gradë. E dini formulën time se po u bindën gratë edhe burrat duke angushkuar pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesione të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndajë me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.

XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.

XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.

Pino Mango ishte një prej artisteve më original dhe më të dashur të muzikës italiane. Një këngëtar me një zë të jashtëzakonshëm, me një stil të papërsëritshëm dhe me një ndjeshmëri artistike që e bëri të dallueshëm që në notën e parë. Publiku e njohu atë thjesht Mango. Historia e tij nuk është vetëm historia e një këngëtari të suksesshëm. Është historia e një njeriu që besoi gjithmonë te muzika, edhe kur suksesi dukej i paarritshëm. Është historia e një artisti që nuk pranoi të ndryshonte stilin për t'u përshtatur modës, por ndërtoi një identitet krejtësisht të vetin. Dhe mbi të gjitha, është historia e një njeriu që jetoi dhe vdiq në skenë, duke kënduar për publikun e tij. Pino Mango lindi më 6 nëntor të vitit 1954 në Lago Negro, në rajonin e Basilikatës në jug të Italisë. Ky rajon, edhe pse nuk është ndër më të njohurit e vendit, ka një traditë të pasur kulturore dhe muzikore. Pikrisht aty, mes maleve dhe natyrës së qetë, filloi të formohej ndjeshmëria artistike e djaloshit që më vonë do të bëhej një nga zërat më karakteristik të muzikës italiane. Familja e tij ishte modeste. Prindrit nuk ishin muzikantë profesionist, por muzika ishte gjithmonë e pranishme në shtëpi. Radioja ishte shoqërusja e përditshme e familjes dhe përmes saj Pino dëgjoi për herë të parë artistët që do të ndikonin në formimin e tij.

Në familje, ai nuk kishte ëndër të bëhej domosdoshmërisht këngëtar. Fillimisht ishte thjesht një djalë kurioz, i apasionuar pastingujve dhe instrumenteve. Si shumë të rinj të tjerë të viteve 60, ai u mahnit nga revolucioni që po sillte rocku anglez dhe amerikan. Ndër artistët që dëgjonte me pasion ishin Led Zeppelin, Deep Purple, Peter Gabriel, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Beatles, Genesis dhe shumë emra të tjerë që në atë kohë po ndryshonin historinë e muzikës moderne. Këto ndikime do të mbeteshin të dukshme gjatë gjithë karrierës së tij. Edhe pse Mango do të këndonte kryesisht në italisht, muzika e tij nuk do të tingëllonte kurrë si popi klasik italian. Në këngët e tij gjithmonë do të dëgjoheshin elemente të rockut progresiv, soulit, muzikës mesdhetare dhe popit ndërkombëtar. Në moshën e adoleshencës, filloi të mësonte vetë kitarën. Shumë shpejt nisi të shkruante melodit e para dhe tekstet e para, që atëherë u kuptua se kishte një mënyrë krejt të veçantë të krijimit. Ai nuk ndiqte skema të zakonshme, melodit e ti ishin të ndërlikuara, plot ndryshime harmonike dhe me një atmosferë që të ftonte të dëgjoje me kujdes çdo frazë.

Një tjetër element që e dallonte ishte zëri. Kritikët italianë do ta përshkruanin më vonë si një nga zërat më të pazakont të muzikës italiane. Ai kishte një regjistër shumë të gjerë vokal dhe ishte në gjendje të kalonte me lehtësi nga tonet e ulta tek ato shumë të larta, pa humbur kurrë ngjyrën karakteristike të timbrit të tij. Ky zë do të bëhej marka e tij artistike. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Mango krijoi grupin e tij të parë muzikor me disa miqtë të fëmijërisë. Ata interpretonin këngë të grupeve angleze dhe amerikane, por gradualisht filluan të luanin edhe kompozime origjinale. Koncertet zhvilloheshin në festa lokale, teatro të vegjël dhe aktivitete kulturore të rajonit. Nuk kishte ende sukses të madh, por përvojat e para në skenë po e ndihmonin të fitonte siguri. Pas përfundimit të shkollës së mesme, vendosi të largohej nga vendlindja. Ashtu si shumë artist italian të kohës, edhe ai u transferua në Rom. Roma në vitet 70 ishte zemra e industrisë diskografike italiane. Aty ndodheshin studiot më të rëndësishme të regjistrimit, shtëpitë diskografike dhe producentët më të njohur. Megjithatë, fillimet nuk ishin as pak të lehta. Ai kaloi vite të tëra duke trokitur në dyert e kompanive diskografike. Regjistroi demonstrime, priti përgjigje, mori refuzime dhe shpesh mendoi të hiqte dorë. Producentët i thoshin se kishte talent, por nuk dinin si ta klasifikonin. Nuk ishte këngëtar tradicional italian. Nuk ishte as rock, nuk ishte as pop komercial, ishte diçka krejt tjetër. Dhe pikrisht kjo e bënte të vështirë për t'u promovuar. Megjithatë, Mango nuk pranoi të ndryshonte mënyrën e tij të këndimit vetëm për t'u bërë më i shitshëm. Ai besonte se një artist duhet të ruaj identitetin e vet. Ky vendim do ta vononte suksesin, por njëkohësisht do ta bënte një nga figurat më autentike të muzikës italiane.

Në vitin 1976, publikoi albumin e parë. Ai nuk pati sukses të madh komercial. Edhe albumi i dytë nuk arriti rezultatet që priteshin. Shumë artistë do të ishin dorëzuar pas dy dështimeve të tilla, por jo Mango. Ai vazhdoi të kompozonte çdo ditë, shkruante 10 këngë, eksperimentonte vazhdimisht me tinguj të rinj. Në këtë periudhë ndodhi një takim shumë i rëndësishëm. Renato Zero, tashmë një nga artistët më të famshëm italian, dëgjoi disa nga kompozimet e Mangos. Ai mbeti i impresionuar nga talenti i tij dhe vendosi ta mbështiste. Kjo mbështetje ishte shumë e rëndësishme në një periudhë kur Mango po mendonte seriozisht nëse duhej të vazhdonte rrugën artistike.

por edhe me këtë ndim, suksesi ende nuk po vinte. Në fund të viteve 70, ai vazhdonte të ishte pothuajse i panjohur për publikun italian. Megjithatë, në prapaskenë, shumë muzikantë dhe producent e konsideronin tashmë një kompozitor jashtëzakonisht të talentuar. Askush nuk e dinte se momenti që do t'i ndryshonte jetën ishte shumë pranë.

Në fillim të viteve 80, ai do të takonte tekst të shkryesin legendar Mogol. Ky bashkëpunim do të sillte në jetë një këngë që sot konsiderohet një nga kryeveprat e muzikës italiane. Një këngë që do ta bënte Mangon të njohur në të gjithë Italinë. Oro. Dhe pikrisht historia e lindjes në Oro, rruga drejt suksesit dhe shndërrimi i Mangos në një nga artistët më të dashur italian, do t'jen tema e kësaj puntate në vazhdim.

Tani historia e ti hyn në një nga momentet më të rëndësishme. Ishte fillimi viteve të 80. Mango kishte kaluar pothuajse një dekadë duke provuar të gjente vendin e tij në muzikën italiane. Në atë periudhë ndodhi takimi me Mogol, tekstshkruesin legjendar që kishte bashkëpunuar me Lucio Battistin dhe shumë artistë të tjerë të mëdhenj italian. Mogol dëgjoi disa nga kompozimet e Mangos dhe kuptoi menjëherë se kishte përballë një talent të rrallë. Ai nuk pa vetëm një zë të bukur, por një autor melodish me një imagjinat të jashtëzakonshëm. Kënga Oro ishte fruti i këtij bashkëpunimi, e publikuar në vitin 1984. Shpesh thuhet se çdo artist ka një këngë që i ndryshon jetën. Për Mangon, kjo ishte Oro.

Pas se triumfit të këngës Oro, shumë artistë do të kishin zgjedhur rrugën më të lehtë, duke përsëritur të njëjtën formulë. Mango bëri të kundërtën, ai vazhdoi të eksperimentonte duke kërkuar tinguj të rinj dhe duke ndërtuar një identitet që nuk i ngjante askujt tjetër.

Në vitin 1987 erdhi një tjetër moment vendimtar me këngën Bella d'estate. Ishte një këngë që në pamje të parë dukej e thjesht, por që fshehte një ndërtim muzikor shumë të rafinuar. Melodia ishte e ëmbël, ndërsa interpretimi Mangos i jepte një atmosferë nostalgjie, sikur çdo varg të ishte një kujtim i largët. Bella d'estate u bë një nga këngët më të transmetuara në radiot italiane dhe më gjerë, dhe mbetet edhe sot një klasik i padiskutueshëm. Në fund të viteve 80 dhe gjatë viteve 90, Mango ishte tashmë një artist i konsoliduar. Albumet e tij shiteshin me qindra mira kopje dhe koncertet zhvilloheshin gjithmonë para sallave të mbushura. Megjithatë, ai vazhdonte të ruante të njëjtin karakter të thjeshtë. Nuk ishte njeri i skandaleve, nuk kërkonte vëmendje mediatike dhe nuk e shihte famën si një mënyrë jetese. Për të, qendra e gjithçkaje ishte muzika.

Një kapitull I rëndësishëm në jetën e tij ishte njohja me këngëtaren Laura Valente. Dashuria mes tyre lindi në mënyrë të natyrshme, e mbështetur mbi të njëjtën pasion për muzikën. Ata u martuan dhe krijuan një familje të lumtur duke sjellë në jetë dy fëmijë. Mango fliste rrallë për jetën private, por sa herë pyetej për familjen, buzëqeshja e tij tregonte se aty gjente qetësinë dhe forcën për të vazhduar krijimtarinë.

Laura nuk ishte vetëm bashkëshorte, ajo ishte edhe bashkëpunëtore artistike. Ata ndanin ide, diskutonin projekte dhe mbështesnin njëri tjetrin. Miqtë e tyre kanë treguar se në shtëpinë e Mangos, muzika ishte gjithmonë e pranishme. Pianoja dhe kitarat nuk mungonin kur, dhe shumë melodi lindnin në qetësinë e mbrëmjeve familjare. Një nga arsyet pse Mango respektohej aq shumë nga kolegët ishte fakti se ai nuk shkruante vetëm për veten. Ai kompozoi këngë edhe për artistë të tjerë, duke dëshmuar se ishte një autor me imagjinatë të jashtëzakonshme. Shumë këngëtar italian kanë pranuar se një melodi e shkruar nga Mango kishte gjithmonë diçka të veçantë, një elegancë që nuk mund të kopjohej. Në vitet 90, a i mori pjesë disa herë në festivalin e San Remos. Edhe pse nuk fitoj qmimin e mal, interpretimet e ti mbeten ndër më të vlerësuarat. Për Mangon, San Remo nuk ishte një garë, por një mundësi për të sjellë muzikë cilësore para publikut më të gjerë.

Një tjetër këngë që fitoi zemrat e publikut ishte La Rondine, Dallëndyshja. Është një baladë prekse, ndërtuar mbi një melodi të fuqishme dhe një interpretim emocional. Edhe sot ajo konsiderohet si një nga këngët më të bukura të repertorit të tij. Shumë artistë e kanë interpretuar ndër vite, por versioni i Mangos mbetet i pakrahasueshëm. Në çdo album të tij, gjenden këngë që nuk u bën domosdoshmërisht hite komerciale, por që kritikët i konsiderojnë perlë të muzikës italiane. Mango nuk kompozonte për renditjen javore apo për shitjet, a i kompozonte sepse ndjente nevojën të shprehte emocione. Pikrisht kjo është arsyeja, pse muzika e ti nuk është plakur, edhe sot tingëllon moderne.

Shpesh është thënë se Mango ishte një artist që nuk mund të imitohej. Zëri i tij kishte një timbër të rrallë, me një shtrirje vokale që i lejonte të kalonte nga tonet e buta në shpërthimet emocionale pa humbur kur kontrollin. Për këtë arsye, shumë kritik e kanë cilësuar si një nga vokalistët më të mirë që kanë nxjerr Italia në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Ai kishte edhe një raport të veçantë me publikun. Nuk ishte këngëtar që mbushte koncertet me efekte skenike apo koreografi madhështore. Forca e tij ishte zëri. Mjaftonte të dilte në skenë dhe të niste të këndonte që publiku të magjepsej. Dhe pastaj erdhi mbrëmja e 7 vjetorit 2014. Në qytetin Policoro po zhvillohej një koncert. Mango ishte në skenë, si gjithmonë, duke interpretuar këngët e tij. Atmosfera ishte ngrohtë dhe publiku këndonte bashkë me të. Në një moment ai nisi të interpretonte Oro, këngën që i kishte ndryshuar jetën 30 vjet më parë. Pa pritur u ndal. Me shumë qetësi tha, më falni, dhe ul. Fillimisht publiku mendoi se bëhej fjalë për një lodhje të zakonshme. Fatkeqësisht, situata ishte më serioze. Mango kishte pësuar një atak kardiak. Pavarësisht përpjekjeve të mjekve, ai ndroi jetë në moshën 60 vjeçare. Lajmi tronditi Italinë. Artist, gazetar, muzikant dhe miliona admirues shprehën dhimbjen për humbjen e një njeriu që kishte dhënë kaq shumë për muzikën. Ishte një fund dramatik, por në një farë mënyre edhe simbolik. Mango u largua duke bërë atë që kishte dashur më shumë gjatë gjithë jetës së tij, duke kënduar.

Ceremonia mortore u zhvillua në vendlindjen e tij, në Lago Negro. Mijëra njerëz mbushën rrugët për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Nuk ishin aty vetëm fansat, kishin ardhur kolegë, muzikantë dhe njerëz të zakonshëm.

kohen në radio, në platformat muzikore dhe në koncertet homazh. Artistët e rinj e përmendin si frymëzim, ndërsa kritikët vazhdojnë të konsiderojnë një nga kompozitorët më original të muzikës italiane. Trashëgimia e tij nuk matet vetëm me numrin e albumeve të shitura apo me çmimet e fituara. Ajo matet me emocionet që vazhdon të zgjoj, sepse muzika vërtet nuk njeh kohë. Ajo jeton në kujtesën e njerëzve. Edhe kur dëgjojmë sot Oro, Bella d'estate, La Rondine, Lei Verrà, Mediterraneo apo Come Mona Lisa, kuptojmë se Pino Mango nuk ishte thjesht një këngëtar. A ishte një poet i melodis, një artist që ndërtoi ura mes muzikës italiane dhe tingujve të botës. A i nala një mësim të rëndësishëm, suksesi vërtet nuk arrihet duke ndjekur modën, por duke qenë besnik ndaj vetes. A i nuk u përpoq të ishte si të tjertë dhe pikrisht për këtë arsy mbeti i paharrueshëm.

të dashur dëgjues, ju falenderoj që na shoqëruat në këtë udhtim të shkurtër në jetën dhe krijimtarin e Pino Mangos. Le ta mbyllim emisionin me një nga këngët e tij më të dashura, duke kujtuar një artist që vazhdon të jetojë në çdo notë të muzikës së tij. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument Jehona do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të mbar e të bukur, miru të kofshin.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Është Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Vek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.